0: Täällä on pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten
0: se on hieno, hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa, torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radio.

0: Ennen kuin mennään mun seuraavan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niinku saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
2: se on oli. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkää?
1: Ei oo.
2: Eikä
1: ei
2: oo.
3: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
4: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo, vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
1: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä susta pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Lord, I'm so tired.
1: Keskusteluja.
2: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
3: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
4: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
2: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: tree.
1: Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera, niin. Jatsmusa ja...
2: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
3: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Ja sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun piti jää sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
0: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaavusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin,

0: kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Radio Kale.

0: keskusteluja.
1: Vahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Loppuuko Vimpeliltä veto, kun se saapuu Patun vieraiksi maanantaina? Tulkaa kannustamaan Pattu voittoon 27.7. kello 18 Miilu Areenalla.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet.

0: Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Loppuuko Vimpeliltä veto, kun se saapuu Patun vieraiksi maanantaina? Tulkaa kannustamaan Pattu voittoon 27.7. kello 18 Miilu Areenalla.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Oikein mukavaa lauantai huomenta, ystävä rakas. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kuustokin Oulu 2026 lavan festarilähetys. Day 2. Se on valmis alkamaan täällä hiljalleen Linnansaaressa myöskin. Minä olen Ville Muikkula. Seuran liittyy vielä tässä tämä iltapäivän aikana. Niki Vihreävaara. Tämän lauantai-ajan välitämme sinulle tunnelmia niin tältä festarialueelta kuin myöskin arkistojen aarteista, kuten myöskin luonnollisesti tuolta Oulu 2026 lavalta, josta jälleen kerran tämän päivän ohella välitämme jokaisen keikan suorana lähetyksenä sinulle kotivastaanottimen ääreen. Eiköhän laiteta homma liikkeelle päivän säähän liittyvällä biisillä.

Niin kuin allekirjoittanut tänään peiliin katsoessa totesi, sää on vain asennekysymys. Se näkyy myös porukassa, joka kävelee tällä hetkellä Linnansaaren läpi kohti Kuusisaarta ja Raattia. Sadetakki päälle. Kyllä täällä tarkenee. Mukavaa lauantaita, ystävä rakas. Se on 25. päivä heinäkuuta. Kuustok päivä 2 on valmis alkamaan tänään myöskin muuten näin ennen kuin mennään tämän päivän ohjelmistoon. Huikkauksena, jos on mennyt ihan täysin ohitte. Tänään on mahdollisuus nähdä myöskin tuo jääkiekon himoittu palkinto, Stanley Cup, Rotuaarilla. Sebastian Aho tuo sen tänään näytille nähtäväksi, Rotuaarille yleisötapahtuma, joten sieltä kanssa muistiin jo päiväohjelmistoa, sikäli mikäli et ole festarialueelle tulossa tai festareita viettämässä Ahon ohjelmisto Rotuaarilla. Sehän alkaa tänään kello 11, joten on itse asiassa jo mennyt. No niin, no, ei se mitään. Se voi olla nähtävissä täällä ympäri Oulua tämän päivän aikana. Ainakin mitä Niko Mikkola Stanley Cup-juhlinnasta muistelen, niin palkinto tuli esille yllättävissäkin paikoissa. No mutta yllätyksiä toivon mukaan tänne ei ole luvassa tällä radioaaltojen puolella. Tänään siis Kuustoki Oulu 26 lava ohjelmisto jälleen kerran esitellään ja soitatellaan ja kuullaan näillä taajuuksilla ihan tuonne iltaa saakka kello 23. Tänään luvassa 5 keikkaa, eli yksi enemmän kuin eilen. Ihan kohta tuossa kello 13 laitetaan homma käyntiin Saagan kanssa. Ainakin äsken tuossa kävi soundcheckia kuuntelemassa, niin tällaiseen toisen päivän aloitukseen erittäin sopivaa musiikkia. Siellä jo takahuoneessa päkkärin puolella todettiin, että pitää ottaa nessuja esille. Tunteellista musiikkia on luvassa. Kutsuhan artisti itse omaa musiikkiaan itkelmäksi. Sen jälkeen pistetään bile käyntiin 15.10 räväkkä. Persoonallinen. Loistava. Anita Cool äänessä lavalla tarjoamassa hyvät bileet. Käynnistämän päivää 2. Melankolista metallia sitten 17.20. Enfame nousee lavalle ja tarjoilee raskaamman musiikin makupalan. Luonnollisesti Ouluhan on metallikaupunki, joten tämä kuuluu niin sanotusti asiaan. Itse asiassa eilen näkkiin tuolla myöskin tiimaan syksyllä nousevan loistavan metallikauden porukkaa, jotka kertoivatkin hieman heidän sentenset fiilistelyistä. No, sentenset on yksi musiikki, mitä myöskin Enfamen tyypit ovat fiilistelleet, mutta myöskin sieltä löytyy Göteborgin fiilistelyt siihen päälle. 19.30 jatketaan sitten riehakkaalla tunnelmalla. Jos olit kuulla tuossa kesällä, kun käytiin läpi tämän vuoden Kuustoki artisteja, ketä esillä tulee olemaan, niin yksi niistä on loistava OCF Collective, räppikollektiivi, joka muuten on myöskin ihan virallisesti rekisteröity yhdistys. OCF-meiningistä voi vaan olettaa, että luvassa on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Eilen näkin porukkaa päkkärille ja siltähän se vaikutti jo päivää ennen, että hype on nousussa. 19.30 OCF Collective täällä Linnansaaressa sekä Radiokalevan taajuuksilla. 21.50 päästetään lavalle ja radioaalloille sitten yhtye, joka päättää myöskin tämän Oulu 26 lavan ohjelmiston näin vuonna 2026. Norjalainen Nonne nousee nimittäin silloin lavalle. Nonnen tyypit näkkin kanssa eilen ja he olivat ihan fiiliksissä eilisen illan päättäneen huiputusyhtyeen keikasta. Bändi tuli olemaan erittäin kova ja jälleen kerran, kuten ennakoissa tuossa viime viikon torstaina puhuttiin,

puhuttiin, niin kannattaa varautua mahdollisesti myöskin pienen tanssin oirehtimiseen tuon keikan yhteydessä. Nämä kaikki tänään siis täällä Radio Kalevassa suorana lähetyksenä tuonne ilta 11 saakka. Ja totta kai, ennen kaikkea, täällä Linnansaaressa ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla stakella, sikäli mikäli festariliput menivät ohitse tämän vuoden osalta, ei hätää, ota sadetakkia mukaan. Tai jos et halua ottaa sadetakkia, niin älä ota sitä mukaan. Saavu paikan päälle, laitetaan kekkeri käyntiin. Koko ilta tulee muutamia välitaukoja, tai taukoja tuossa saadaan välissä, mutta siitäpä se sitten lähtee. Äskeinen kappale, se oli hieman, no lopussa käännyttiin duurin puolelle, mutta osittain mentiin vähän siellä mollin puolella. Sitä nyt ei tarvitse tähän kohtaan laittaa enempää molli. Pysyköön itse asiassa kohta keikalla kuulla mollimusiikkia, mutta ei se mitään. Mennään me radioaalalla seuraavaksi vähän aurinkoisempaan tunnelmaan. Käynnistetään tämän festari-illan meiningit tällaisella pienellä klassikolla vuodelta 2000. Saattaa aiheuttaa myöskin yhteislaulua, jos olet tuohon aikaan hereillä ollut MTVn parissa.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
4: Näin. WhatsAppin puolella kysymyksiä myöskin saapuu tänne sateiseen studioon. Voiko eilistä ja tätä päivää kuunnella jälkilähetyksenä? No mikäs ettei? Laitetaanhan tapahtumaan. Radiokaleva.fi. Katsotaan, ehitänkö tämän päivän aikana vielä saada tuota eilistä kuunneltavaksi, mutta viikonlopun jälkeen sitten viimeistään. Hoi. Radio siis päälle tälle päivälle. Koko päivä tulee, niin kuin kiekkotermeillä voitaisiin sanoa. Kohta pokki allekirjoittanut siirtyy tuonne vielä tekemään viimeisiä valmisteluita, että saadaan keikat kuulostamaan hyvältä myöskin tänne radion puolelle. Mutta tosiaan tänään myöskin fiilistellään asioita, mitkä tapahtuu tuolla Kuusisaaren ja Raatin puolella. Monta loistavaa keikkaa on jälleen kerran luvassa ja paljon tuttuja Radio Kalevan taajuuksilta näiden vuosien varrelta ja ihan lähiajoiltakin. Homman käynnistää ja on itse asiassa käynnistynyt tuossa 16 minuuttia sitten. Sitten Helmi Marleena ja Ares. Helmi Marleenahan piipatti meillä viime loppuvuodesta vieraana ennen Mallassaunan keikkaa. Siis aivan räjähdysmäistä nousua tekevä artisti on kyseessä. Tätä haastattelua ikävä kyllä ei päästä tähän kohtaan kuulemaan, mutta ei se mitään. Tänään myöskin äänessä Ursus Faktori, bändi, kenen kanssa ollaan poristunut muutama otteeseen täällä Radio Kalevan taajuuksilla, kuten myöskin Ikinä, joka vastikään piipahti meillä kesän alkupuolella vieraana. Ismo Alanko, hänen kanssa juteltiin pitkä tovi uuden levyn tiimoilta. Lordi, hänen kanssa soiteltiin Euroviisujen alle ja se oli kokemus, sanotaan nyt näin. Sen lisäksi äänessä Hokka, Joel Hokan kanssa puhuttiin tuossa vähän aikaa sitten. Samuli Putro päättää illa ja monta monituista muuta yhtyettä on luvassa. Varmasti toi Rita Ora on yksi semmoinen, jota moni odottaa tälle päivälle. Rita Oran kanssa ei olla juteltu vielä. Ja sanotaan, että tänään ei ehditä todennäköisesti Rita Oran kanssa juttelemaan. Mutta tämän iltapäivän aikana ja tämän päivän aikana pääsit myöskin palaamaan muutamaan juttuun näiden vuosien varrelta. Muun muassa Ismo Alangon haastattelusta pientä pätkää luvassa, Hokan haastattelusta pientä pätkää. Katsotaan tuosta Samuli Putrosta myöskin jotakin pientä. Silloin puhuttiin enemmänkin Putron kirjasta kuin musiikista, mutta ollaan me Samulin kanssa puhuttu musiikistakin monen eri otteeseen. Sen lisäksi festaritunnelmia täältä paikan päältä ja paljon muuta. Ja hei, ennen kuin minä siirryn tuonne sateen keskelle valmistautumaan seuraavaan keikkaan ja odottelemaan kesätoimittaja Viheriävaaran saapumista tänne studioon, niin huikkaile myöskin, että tämähän ei ole tämän kesän ainoa reissu täällä ulkona. Ja itse asiassa seuraavan kerran, kun olemme ulkolähetyksen puolella, niin ei ole kauan pitkä matka sinne. Ihan tästä, kun katson tuonne kaupungin suuntaan täältä Linnansaaren eteläpäädystä. Onko tämä etelä? Tämä on länsisiipi. Täältä katson tuonne Radisson Blueen suuntaan suistoon, niin siellähän me ollaan sitten elokuun loppupuolella

ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskisoissa ottamassa uusia mestaria, tai puolustavaa mestaria vastaan koko viikonlopun mittaisessa suorissa lähetyksessä, jossa kuulet sitten muuten selostettuna ilmakitaran maailmanmestaruuskisat jälleen kerran. Se jos joku on eksoottinen kokemus, näin niin kuin ohimenne mainittuna. Mutta nyt musiikkia, joka käynnisti oikeastaan Oulun festarikesän tämän vuoden osalta toukokuussa. Moni saattoi olla tästä kivenheiton päästä tanssimassa myöskin The Soundtrack of Our Lives ja 2G-festareilla. Nevermore. Sen myötä hetken verran täällä päässä musiikkiraikaa. Mennään tekemään viimeiset varmistukset tuonne studion puolelle.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Siinäpä Friends Films ja Bus Stop. Kello on 25 minuuttia vaille yksi. Kuuntelet Radio Kalevaa ja sanotaan nyt, että kuustokin lauantai-päivää. Se on lienee ihan todenmukainen toteamus tässä vaiheessa. Olemme siirtyneet äänikopille kohta puokkiin. Rupeamme valmistautumaan ensimmäisen keikkaan, mutta nautiskellaan ennen sitä. Hyvä annos musiikkia. Tässä sulle seuraavaksi Cuts.

0: tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
1: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
2: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Kuustok lähetysvuosi mallia 2026 ja Niki Viheriä vartelle lauantainakin nytten selvinnyt tänne Linnasaareen ja kutittaa, niin kuin sanoi Sakari villapaita pelissä, mutta kutitteleehan se, kun 12 minuutin kuluttua saadaan ensimmäinen Oulu 2026 lavan keikka tälle päivään lauteille, kun lavalle astuu Saana. Sitä ennen Saaga. Pari biisiä vielä sitä ennen, jos

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Onks täällä ketään?
1: On! Voi hitsi! Onpa siisti. Tervetuloa päivä 2. Oliks täällä ketään eile? Te olitte eile! No niin, te tiedätte sitten miten homma toimii. Sade on vain illuusio. Se on vain hidaste tai nopeuttaja, jos hyppää selältä ja liukuu nurmikkoa pitkin. Minä olen Ville Muikkula, toimin tämän lavan juontajana. Samaan aikaan myöskin tämän lavan radiolähetyksen juontajana. Eli nämä keikat, mitä te kuulette täällä paikan päällä, ne tulee myös suorana lähetyksenä Radio Kalevan taajuuksilla. Pitäkää siis ääntä isosti. Siellä on mikrofoni tuolla ääniteltalla, joka tallentaa jokaisen äänen ja salaisuuden ja muut tällaiset vastaavat. Tänään mennään pitkälle tätä iltaa, joten on hyvä muistaa tällaisia perusasioita. Pitäkää kaverista huolta, juokaa vettä, pitäkää aurinkolasia, josta auringonpaiste vielä menee pahemmaksi. Jos tuntuu, että haluatte käydä uimassa, niin ei millään tässä alueella, vaan menette ihan oikeaan uimarantaan. Vasemmalla puolella löytyy anniskelualue, jos tekee mieli nauttia jotakin muuta kuin vettä. Toki myös limpparia löytyy olettaen. Ei tullut kuittausta, joten en uskalla väittää varmuudella. DJ Hopi tanssittaa teitä keikkojen välissä tuolla mustassa kopissa tuolla suunnassa. Jos koette jotain häiritsevää tai muuta vastaavaa, niin nämä herrasmiehet täällä, he ovat järjestyksen valvojia, heille käydään ilmoittamassa näistä asioista. Ja ennen kaikkea nautitaan pohjoissuomalaisesta hyvästä musiikista, jota päästään kuulemaan heti kun lopetan tämän minun puheeni, eli mahdollisimman pian. Hyvä

Yleisö, Saaga!

Kiitos ja terve. Tai moro, tai miten tänne aloittaisi. Tämä on niin hienoa, että alkaa aivan niin kuin yli ajattelemaan. Oulu, vanha kotikaupunki, niin ihana olla täällä. Ihana, kun olette tulleet. Vaikkakin tämä auringonpaiste tosiaan on vähän, meinaa olla vähän liiallista, mutta kiva, kun olette täällä sietämässä hellettä kanssamme. Me ollaan Saaga, tai itse asiassa minä olen Saaga ja tässä on Aake, ja yhdessä me olemme Saaga.

0: Kiitos, kiitos. Mikäs teillä on meininki?
1: Yeah!
0: Okei, hyvä. Tosi hyvä. Kuulostaa hyvältä. Ihanaa. Tosiaan me ollaan Saaga ja tänään soitetaan kappaleita mun keväällä julkaistulta levyltä nimeltä Sydänkohtauksia ja myös esikoisalbumilta nimeltä Äänimerkki. Ja tässä alkusetti on näitä uusia biisejä. Ja seuraavana on Hentonäkin ruoho. Olen tässä muistelemaan, että milloinkohan mä oon viimeksi itse ollut Kuustokissa. Se on varmaan ollut teini-ikä. Teininä tuli käytyä ja sen jälkeen mä oon sitten vähän mummoutunut siinä mielessä, että se on vähän liian rajua meikäläiselle, että mä oon sanonut, että mä käyn yhdessä konsertissa ja mä valmistaudun siihen silleen puoli vuotta ja sitten sen jälkeen mä toivun ja pureskelen ja prosessoin sitä yhtä keikkaa niin kuin semmoisen toiset puoli vuotta. No niin, suuria elämyksiä kuitenkin nämä musiikkijutut ja taidejutut.

Kiitos.

Vieläkö siellä pärjätään? Haluaisin keksiä jonkun vitsin, kun seuraavan biisin nimi on Vieläkin, että siellä pärjätään vieläkin, mutta mä en nyt ehdi, kun mun pitää soittaa tämän laulu, mutta kiva, kun olette täällä vieläkin. Okay. Okay.

Mä muistan sellaisen tapauksen, kun mä olin teininä menossa Kuustokkiin ja en polttanut röökiä, mutta festareilla ajattelin, että voisi vähän polttaa röökiä ja kaveri oli sitten käynyt hakemassa ja sitten siinä aamuna, kun olin lähdössä Kuustokkiin, siis Torniosta olen kotoisin, niin se oli sellainen niin kuin automatka kavereiden kanssa Ouluun ja siinähän ne tupakat sitten tönötti oikein siinä repun niin kuin päällimmäisenä ja sieltä vaan äidin huuto kuului alakerrasta. Onko sulla tupakkaa tällä sun repusta? Mitä sinä tupakat on? Mä olin silleen, festaritupakat kaverille, mutta se oli jo liian myöhäistä. Niin nehän sitten, ne mä menetin ja olin siitä kyllä hyvin surullinen. Tämän nimi on Syli.

0: Meidän setti alkaa aivan pikkuhiljaa lähestymään loppuaan. Soitetaan vielä muutama biisi uudelta levyltä. Äsken oli Syli ja seuraavaksi ballaadi. Ballaadi pojalle, joka jakaa lehtiä öisin. Se on laulun nimi, jonka mä oon ainakin 3 keikalla unohtanut. Tuli mieleen yksi toinenkin muisto tältä Kuustokista, mutta musta tuntuu, että mä olin ehkä liian päihtyneessä tilassa, että mä voisin nyt niin kuin tässä sitä replikoida, mutta siihen liittyi kahlaaminen niin kuin tuon saaren edustalla ja sitten joku poliisivene tuli sanomaan, että menkää pois. Ja seuraavana päivänä vaan muistan, että oli polvet ihan kipeät ja mustelmilla. Ottakaa te vähän iisimmin sitten täällä.
1: Kyllä me tässä voidaan hidastaa.

Joo. Aivan pieni tekninen tauko. No niin. Oi että. Vielä on kesää jäljellä. Vielä tulee kauniita päiviä. Eikö se ole hei näin? Kyllähän tää nyt on kesää. Onhan tää nyt kesää. Elämän kesää. Nyt on heinäkuu. Jos ihan tarkkoja ollaan, nyt on 25. heinäkuuta, joka on siis sellainen kesäpäivä, voisi niin kuin sanoa. Tai siis sanoisitteko teki? Että jos joku sanoisi, että minkälainen päivä on 25.7., niin kyllä niin kuin sanoisi, että se on niin kuin kesäpäivä. Että ei sanoisi, että syys- tai talvipäivä. Esimerkiksi, niin kuin näin. Toki toisissa maanosissa saattaa sit olla niin kuin eri lailla. Nää, mä en ole ihan varma. Miten onko Brasiliassa, onko siellä nyt niinku kesä? On kesä. Ei, siellä on talvi. Et esimerkiksi Brasiliassa olisi nyt niinku talvipäivä, niin täällä on kesä, niin nautitaan nyt siitä. Jos joku haluaa arvata monta kertaa, mä sanoin sanan kesä. Me voin sitten katsoa tallenteella. Niin jos kuka arvaa lähimmäs, niin voittaa smoothien tuolta bäkkäriltä. Okei, tää on taikapoika. Anteeksi, tää on taikapoika.

tänään on myös semmonen ihmeellinen juttu, että silloin kun asuin täällä Oulussa 6 vuotta, osan tästä ajasta asuin kämppiksenä muuan coolin tyypin kanssa, ja meillä oli sellaisia aivan uskomattomia bileitä, josta tietysti puhutaan varmaan yhä tänäkin päivänä täällä Oulussa. Ja hänellä on aivan mieletön artistiprojekti nimeltä Anita Cool, ja aivan sattumoisin hän esiintyy tässä mun jälkeen, eli vähän yli tunnin väli tässä, kun me lopetetaan, niin tuutte takaisin kaikki. Jos ette, niin köniin tulee, koska se on aivan mieletön Anita Cool, aivan mahtavaa nihilististä hausea, maailmanlopun tunnelmia ja heidän siis eka keikka. Niin tässä kaikki painon mieleen, ketkä täällä oli kolmelta Anita Cool. Muistakaa. Mut nyt on meidän viimeinen laulu. Ja aivan ihanaa, että olette ollut täällä tänään meidän kanssa. Ihanaa festaripäivää ja iltaa ja yötä kaikille.

0: Kuustok. Saaga. Oi vitsi. Mä oon itkenyt tuolla takana. Mutta mä pystyn tästä vielä nousemaan ja kannattaa teidänkin pysyä niinku hereillä. Saakahan tuossa äsken antoi kannustavat kommentit tuohon 15 ja 10. Se on tosissaan tuolla takana. Se saattaa humauttaa hellästi. Nimenomaan. Ainakin minua. Mutta mä oon paikan päällä. Olkaa teki 15.10. Jatketaan tällä lavalla Anita Coolin kanssa. Kannattaa verytellä, koska tää keikka saattaa aiheuttaa semmoista pienimuotoista tanssiliikettä. Olkaa valmiina. DJ Hopi jatkaa tuolla puolella. Pitäkää itsestänne huolta ja kaverista, jos tuntuu siltä. Juokaa vettä ja muuta vastaavaa. Nähdään pian.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.

0: Huhu, se oli REM Rem Driver 8 ja sen sitä ennen kuultiin tämän päivän avauskeikka Oulu 2026 lavalta Kuustokista. Sinä kuuntelet Radio Kalevan Kuustok-lähetystä. Päivä 2 meneillään. Niki Viheriävaara täällä ensimmäistä kertaa arkipäivien ulkopuolella äänessä suorassa lähetyksessä. Näin taitaa olla. Vähänkö siisti juttu. Mutta tuo keikka tosiaan oli aivan upea. Tässä on nyt tämmöinen tunti ja 19 minuuttia ennen kuin alkaa seuraava, nimittäin Anita Cool, joka kuten äsken nimittäin, jos keikkaa kuuntelit, niin kuulit, että on ollut kämppis tämän äskeisen esiintyjän, eli Saagan kanssa. Huhhuh. Päivä lähti oikein hyvin käyntiin ja hyvää vielä paljon luvassa tälle päivään. Täällä ollaan noin kello 23 asti sinun seuranasi.
1: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti. Radio Kaleva.

0: Se oli Maria Muldaur, Midnight at the Oasis, ja sitä ennen oli Saagan keikka. No niin, katsotaan vielä, oliko tämä sinun linja?
1: Achiu.
0: Kyllä on.
1: No niin, achiu on muuten liettua.
0: Onko?
1: On, mitä se tarkoittaa kiitos.
0: Kiitos, achiu.
1: Mitään muuta en muistanut siltä reissulta, kuin että achiu on kiitos liettuaksi.
0: No se on ihan hyvä, sitä ja voi ei viljellä.
1: Opin myös toisen jutun.
0: Kerro.
1: Mä olin Varsovassa menossa raitiovaunuun ja autoin sitten lähes paikallisena ihmisenä liettualaisen pariskunnan sinne Varsovan keskustaan. Ja me siinä keskusteltiin sitten monista eri asioista, muun muassa Suomesta ja Liettuasta. Ja yksi mikä oli juttu, niin liettualaiset kutsuu Suomea suomeksi.
0: Oikeasti?
1: Joo, Liettuassa Suomi on Suomi.
0: No onpa
1: ei
0: hyvä.
1: Ei ole Finland.
0: No onpa hyvä, että joku sentään maailmassa.
1: Edes joku. Ja sitten keskusteluyhteydessä selvisi myöskin se, että kirves on kirves liettuaksi.
0: Oho. Kyllä se on ihmeellistä tämä niin kuin maailmalla kulkeminen, kun siellä oppii uusia hienoja asioita.
1: Kyllä, tämä oli Ville Muikkulan kielioppi tunti. Äsken se Saagan keikan jälkeen, mä oon niin tunteessa vielä.
0: Kyllä, no tunteelliseksi se kyllä veti. Aivan upea keikka.
1: Juuri sopiva tämän päivän aloitukseen, tommonen rauhallinen, tunteita täynnä oleva keikka.
0: Kyllä, melankolinen, ihana ja ihmisiä vaan tuli taas. Ne vaan jostakin ilmestyi tänne
1: sitä vaan
0: paikalle.
1: Rupesi valumaan siihen lava edustalle ja tosiaan ensimmäistä oli siellä oottelemassa, kun itse kävi artistin kutsumassa lavalle. Ja kehän on hienoa. Siellä menee muuten Oulun Kärppien puheenjohtaja Juha Junno.
0: Juha Junno, siinä puhelin kädessä mennään.
1: Kyllä, kelle lie soittelee.
0: Ja kelle soittelee, onko menossa festarialueelle.
1: Liekkö sieltä Sebastian Aho tulossa kohta perässä Stanley Cupin kanssa.
0: Niin, sä on tänään siellä rotuaarilla.
1: Ja hän oli jo.
0: Oli jo.
1: Joo, mä totesin itse tuohon lähetyksen alkuun, että hän on tänään täällä ja sitten hän oli ollut vartti sitten
0: siellä. No, ehkä se tulee sitten tänne, sen näkee sitten myöhemmin.
1: Niin, täällä oli eilen ollut tuo Jesse Puljujärvi ja poika. Maailmanmestaruuspokaali on ollut vippipuolella Kuustokissa, joten täällä on monenlaista arvokasta vierasta. Mutta arvokkaita artisteja nähtiin, ja palataan takaisin nyt tässä sivupolulta tuonne Saagan keikkaan. Uskomaton tapaus.
0: Aivan uskomattomasti. Kaksi kitaraa ja kaksi upeaa muusikkoa loivat aivan uskomattoman ihanan tunnelman tänne festaripäivän alkuun, niin kuin tuossa jo sanottiin.
1: Ja lisää tulee.
0: Lisää tulee.
1: Jos äsken mentiin todella niin kuin tolleen riisutulla kokoonpanolla, kaksi kitaristia, Saaga veti välillä sitten
0: syntettisaattoria,
1: niin seuraava kokoonpano, joka nousee tuonne lavalle, siellä oli Pelijehen Rensseliä takahuoneessa. Anita Kuulo nousee lavalle 15.10. Tämä on tämän kokoonpanon kaikkea joko ensimmäinen keikka.
0: Uhuh.
1: Siellä jo oli hyvinkin jännittynyttä porukkaa, jo hyvällä tavalla jännittynyttä just ton takia. Raudanlujia ammattilaisia löytyy tästäkin bändistä, vähän niin kuin Vera Alicessa eilen. Niin kuin tuokin Vera Alicen kokoonpano, mitä oli maaliskuusta saakka soittanut yhdessä ja todella valmiin kunnollinen paketti jo täällä, niin uskaltaisin väittää, että tämä kokoonpano tulee tekemään tismalleen sama. Pysy kuudulla, 15.10 lähtee sitten keikka käyntiin, ellei jopa vähän aikaisemmin, koska on tuo lavajuontaja semmoinen, että se ei pysy mitenkään niin aikamäärässä.
0: Joo, kyllä, se ei oikein jaksa puhua siellä, se niin kuin täyttää sitä paria minuuttia.
1: Sillä on semmoinen fiilis, että tämä on kuitenkin nimenomaan artistien juttu, ei lavajuontajan juttu.
0: Ei ole Ville Muikkula show.
1: Ei onneksi, ei onneksi.
0: Hyvä, että muut vie sen show vastuun, mutta ennen keikka.
1: Niin, sitä olin sanomassa, että tosiaan niin kuin eilenkin lähetyksessä, niin tässä keikkojen välillä, totta kai odotellaan tässä, että saadaan tuo Saaga myöskin tänne studioon vähän ynnäilemään, että millainen kokemus oli avata tämä Linnansaaren lava tämän lauantain osalta, mutta myöskin käännämme katseita tuonne Raatin ja Kuusisaaren puolelle. Siellä nimittäin esiintyy tänäänkin loistavia artisteja, tuttuja dekalevan historian varrelta, ihan lähihistoriastakin. Ismo Alanko muun muassa tänään keikalla, ja Ismohan julkaisi tässä vuoden alkupuolella upean

0: uuden levyn. Jos me puhuttiin Ismon kanssa, kun hän oli Oulussa keikalla ja sen kautta sitten muutenkin kiertämisestä ja kaikesta muusta. Siitä muutama makupala luvassa tämän tunnin aikana. Ja eikä siinä, huikataan vielä, jos ei vielä ole tullut selväksi, niin otan nyt tämä minun käskevää äänensävyn täältä. Se on hyvin samankuullinen kuin tämä mun normaali äänensävy. Ikärajaton, pääsymaksuton stake. Jos nyt täällä, jos oot kuunnellut näitä meidän lähetyksiä vaikka eilen tai tänään tuon Saakan keikan, niin, ja jos että Oulussa tai lähialueella, niin tule tänne. Lava on auki sinulle. Kukaan ei pyydä sinulta pääsymaksua. Jos pyytää, niin olet mennyt vähän ohi. Kaikki keikat ilmaiseksi. Anniskeluolue löytyy vierestä. Sade on vain illuusio, niin kuin sanoin tuossa lavalla äsken. Tästä tulee hyvä ilta. Tulkaa tänne paikan päälle fiilistelemään, nauttimaan hyvästä musiikista, pohjoissuomalaisesta semmoisesta.
1: Tämä on paras, mitä rahattomuudella saa.
0: Voisin noinkin todeta.

0: Ismo Alanko tänään Radio Kalevan Kalevin vieraana. Ja Ismo, tosiaan kun olette kiertänyt ympäri Suomen maata, niin totta kai tämmöisenä musiikki-ihmisenä mua kiinnostaa se, että mitä teillä soi niin kuin tuolla keikka-autossa? Soiko sillä mitään musaa vai onko se vasta sivistynyttä keskustelua? Ja...
1: No kyllä se näin on, että mä en ole koskaan tykännyt siitä, että keikkabussissa kuunnellaan musaa. Se on jotenkin vähän liikaa. Sitten no bussi, mekin kuljetaan bussilla. Niin siinä on aika kova meteli siinä autossa jo itsessään, että sitten jos sinne yrittää tuupata jotain musaa, mutta jos jotain musaa joskus joku soittaa meidän bussissa, niin se pitää olla sellaista, mikä menee kaikille läpi,
0: okay.
1: Koska mä hyvin, meidän porukka on, minä itseni mukaan lukien, niin hyvin kriittistä sen suhteen, mitä kuunnellaan, mutta yksi meillä on sellainen, mikä menee aina läpi kaikille.
0: No?
1: Motorhead.
0: Motorhead?
1: Kyllä.
0: Mennäänkö me tässä nyt sinne kasari 70-luvun osastolle vai minkä aikakauden Motorheadista puhutaan?
1: No kyllä se, niinku, kyllä se, niinku se ihan alkuperäiskokoonpano on siinä niinku 70-luvun lopun 80-luvun alun.
0: Motorhead toimii aina.
1: Kyllä.
0: Sen takia mäkin tämän haastattelussa pyydän kuuntelemaan isolla volalla, kun ensimmäinen keikka, minkä ikinä näkkiin täällä Oulussa, oli Motorheadin.
1: Okei.
0: Ja sanotaan näin, että edelleenkin piippaa vähän korvissa sen reissun jäljiltä.
1: Joo, mä näin Motorheadin ihan viimeisiä keikkoja Hartwall Areenalla. Pari viikkoa ennen Lemmyn poismenoa.
0: Miten Lemmy vire siinä vaiheessa? Mä huomasin itse isona fanina, että oli aika tuota noin huolissaan itsekin ja kuunteli niin kuin hänen settiä siinä vaiheessa.
1: No mun mielestä se oli aivan loistava keikka. Että eihän se laulu nyt välttämättä ollut ihan niin tanakkaa kuin yleensä, mutta kuitenkin sieltä tuli jotain ja sitten soitto oli ihan helvetin hyvää. Mm. Että mun mielestä se svengas. Koska se on niin erikoista, kun se on sen tyyppistä musaa, mutta se silti svengaa helposti. Ja ennen kaikkea se basson soitto.
0: Itse pääsin näkemään, jos se oli vielä niin kuin 10 vuotta ennen Lemmyn kuolemaa Luulajassa, semmoisessa vanhassa niin kuin liikuntahallissa, kun Motorhead tuli sinne soittamaan. Meillä saattoi olemaan just semmoinen penkkipaikka yleisön puolella, että me nähtiin, että mitä tapahtuu biisen jälkeen. Ja siis tämä klisee Lemmyn kohdalla, että hän ottaa niin kuin viskipaukun ja vetää röökin sinne biisin välissä. Kyllä se piti paikkansa. Kyllä hän kävi niinku vahvistimen takana melkein jokaisen kappaleen jälkeen jotakin siemailemassa.
1: Okei.
0: Että ääni kulkee. Mä oletin näin, että lähtee siitä liikkeelle.

0: Ismo Alanko tänään Radio Kalevan Kalevin vieraana. Ismo, Moskiiton pojat ja teikäläinen 13 vuotta on nyt menty yhdessä. Viimeksi puhuttiin siitä, että miten nämä jätkät kasaantuivat sulle mukaan ja millaiset asiat siellä korostuu, mutta kerro vähän näistä jätkistä, Moskiiton pojista vielä lisää. Millaisia kavereita nämä oikein on?
1: No, kaikki on tietysti niin kuin lähtökohtaisesti loistavia muusikoita. Mm. Että siitä on lähdetty, että mä oon halunnut soittaa ihmisten kanssa, jotka on ensinnäkin helvetin hyviä muusikoita, mutta sitten taas toisaalta myös kaikki sellaisia, joilla on joku oma persoonallinen tyyli. Ja sellainen tyyli, mikä mun mielestä sopii mun estetiikkaan. Ja sitten tietysti, kun me ollaan näin kauan soitettu yhdessä, niin ne niin kuin on omaksuneet sen mun musiikin estetiikan myös niin kuin tosi hyvin ja sen puitteissa pystyy tarjoamaan. Ja myöskin osaltaan on myös muokanneet sitä mun musan estetiikkaa, että sieltä tulee niin kuin esimerkiksi Joakim Berghällin aiheuttamana niin tuollaisia vähän niin kuin jatsillisia sävyjä, mitkä ei olisi kuuluneet niin kuin tavallaan mun repertuaaria aikaisemmin ollenkaan. Ja kyllä niin kuin kaikki vaikuttaa, nämä soittajat vaikuttaa siihen musaan tosi paljon. Et sehän on niin, kuin niin, että mä oon oikeastaan aina ollut sillä tavalla bändin laulusolisti. Mm. Et se ei ole niin, että on niin kuin minä ja taustayhtye, vaan se on bändi, jonka laulusolisti mä oon.
0: Mm. Sitä mä tässä vähän varovasti kysyin, mietinkin, että miten mä tämän muotoilen tähän kohtaan. Kun joo, se nimenomaan, se, nimenomaan tämä on niin kuin koko pop.
1: Kyllä, kyllä se, niin kuin, se on tämä niin kuin dynamiikka tässä hommassa, että mä oon bändin jäsen. Mm. Mutta mä oon laulusolisti ja rytmikitaristi ja vähän pianoakin soittelen. Mutta sitten on se, että et siinä on niinku tämä rockitrio tavallaan, josta nekin kaikki on Votkin rummuissa ja Jaakon Aho kitarassa ja Mäkelä bassassa, niin kaikki on silleen tosi muuntautuvaisia soittajia, että pystyy soittamaan. Kun mun musassa mulla on ollut eri aikakausina todella niin kuin erityyppisiä musia, jos ajatellaan, että vaikka Sielunveljien aikakautta, tai sekin muuttui tietysti moneen kertaan siinä ajassa, mutta jos lähdetään vaikka siitä rockiajasta ja sitten vaikka Ismo Alanko säätä,

on ensimmäinen ja toinen levy, niin ne on aika erityyppistä matskua, mutta tällä porukalla ne pystyy täysin suvereenisti soittamaan ja uskottavasti soittamaan niin kuin molempien näiden aikakausien musiikkia. Mm. Ja sitten kun siinä on kaksi multi-instrumentalistia, Juho Viljan

0: koesoitto. Todisti, että osaa soittaa sen verran pianoa kuin minäkin. Ja sitten on sen myötä niin kun ottanut haltuun ton koko ton niin kun kosketin soitin maailman.
1: Mm.
0: Kaikki niin kun erilaiset syntsat ja et systeemit.
1: On ollut semmoista niin kiinnostusta jatkaa.
0: Joo, kyllä nimenomaan ja kehittänyt sitä omaa, omaa niin kun sitä soundimaailmaa ja vehkeitä. Ja nykyään on ihan helvetinmoinen kiipparivelho. Mm. Ja tietysti lyömäsoittaja, koska Juho on myös rumpali. Ja sitten loistava basunisti. Että siinä on niin kun, ja sitten Jusu taas tota, soittaa saksofoneja pääinstrumentteinaan, mutta tota, myös otti huilun haltuun, kun mä toivoin, että soittaisi vähän huilua joissakin biiseissä, niin soittaa nykyään erittäin hienosti huilua. Ja sitten vanhana sellistinä, niin soittaa selloa. Ja sitten joissakin biiseissä kitaraa ja myös pianoa tarvittaessa.
1: Tuleeko sinulle itselle koskaan semmoista fiilistä, että kun nämä kaikki kaverit on näin moni osaajia, että sitä on itse ihan täyskäsi?
0: No tavallaan joo, mutta mulla on nämä biisit kuitenkin. Että
1: sulla on se vastuu.
0: Mulla on se ja on mulla tämä lauluhommakin siinä. Mutta joka tapauksessa niin tämä bändi pystyy tavallaan esittämään, eikä mitenkään tavallaan, vaan oikeasti pystyy esittämään kaikkien eri mun aikakausien musiikkia.
1: Mm.
0: Ja nimenomaan sillä tavalla mun mielestä niin kuin erittäin uskottavasti. Et se ei ole kuitenkaan ihan easy täräyttää jotain siekareita, on mulla unelmaa.
1: Mm.
0: Ja sitten siihen perään jotain säätiön värityskirjaa, niin siinä on aika laaja skaala.
1: Sun toi
0: Tapani kansaa siteeratakseni, skaala on mieletön.
1: Samalla kun kaveri pystyy ottaa haltuun niin kuin näitä aikakausia, he pystyy myös luomaan uutta. Niin kuin jos mietitään tätä niin kuin uutta levyä ylipäätään, mitä olette tehnyt näiden vuosien varrella.
0: Ollaanhan me tehty siis tuolla porukalla jo maailmanlopun sushibaari, Ismo Kullervo, Alanko, Me olemme ihme ja nyt tämä Kevyt ja kohtuuta, 4 albumia.
1: Kokeeksi niin kuin tavallaan, kun te menette studioon, onko siinä niin kuin samanlaisia vipoja sulla niin kuin nyt Moskiton kanssa kuin esimerkiksi niin kuin aikoinaan siekkareiden tai muiden kanssa? Että ihan samalla tavalla mennään niin kuin studioon bändinä tekemään uutta.
0: No se on tietenkin muuttunut tuo niin kuin musiikin taltioiminen niin helvetisti tässä niistä ajoista, kun me ollaan aloitettu. Et ennenhän se oli niin, kuin niin, että ensin treenattiin ja käytiin keikoilla soittamassa biisejä ja sitten mentiin studioon ja rykästiin ne melko lailla livenä purkkiin. Että sen jälkeen on niin kuin muuttunut tuo studiotyöskentely vaihe vaiheelta niin kuin tosi paljon. Ja tuo Me olemme ihme-levy, joka julkaistiin 2013, niin mehän tehtiin sen sillä tavalla, että oikeastaan niin, että mä tein demoja ja sitten niiden pohjalta ruvettiin rakentamaan niin, että kaikilla on omat kotistudiot, niin kaikki soitti omat osuutensa oikeastaan omissa paikoissa. Osittain johtui koronasta, mutta se oli metodina myöskin niin kuin ihan tarkoituksellinen ja kiinnostava, ja se sillä tavalla rakentui se musa niin kuin kerroksittain, mikä oli ihan jännittävä ja hauska kokemus, mutta sen jälkeen mä sitten ajattelin tätä uusinta levyä tehdessä, että nykyään tulee niin paljon musaa, missä kaikki asiat on laitettu niin kuin gridiin, kaikki iskut on paikallaan, täsmällisesti laitettu koneella, kaikki soitot, laulut on viritetty täysin paikalleen ja kaikki rakennetaan nimenomaan palasista, niin mä ajattelin, että mun supervoimani on se, että mä oon nyt 45 vuotta, tai oikeastaan 50 vuotta, kun lasketaan teinibändit, niin harjoitellut sitä, että ihmisten kanssa tehdään yhdessä musiikkia ja saadaan se yhteissoitto, siihen semmoinen maaginen dynamiikka ja svengi ja tunnelma siihen ihmisten väliseen kommunikaatioon siinä musiikissa. Että tehdäänpäs nyt niin päin tämä juttu, että mä kyllä demoilen niin kuin ennenkin ja teen biisejä, mutta sitten mentiin treenikämpälle ja treenattiin vanhanaikaisesti tosi perusteellisesti ja huolellisesti kaikki biisit, mitä sitten päätettiin. Mattila Riku, joka tuotti sen, niin sitten oli valitsemassa, että mitä biisejä me otetaan siihen ja vähän kuuntelemassa meidän arreja, että onko hyvä. Sitten me treenattiin kaikki ja mentiin e-studioon erittäin vanhanaikaisella tyylillä. Soitettiin livenä purkkiin niin kuin koko bändi kaikki biisit. Toki siellä on joitakin asioita sitten jälkeenpäin lisätty tai joku asia niin kuin vaihdettu, joku raita soitettu uusiksi. Mutta pääasiassa kaikki niin kuin kitara, basso, rummut, sitten jopa kiipparit, joissakin tapauksissa jopa puhaltimet, on niin kuin ihan live-otto. Jossain biisissä taisi tulla laulukin sieltä livestä. Että lauluja sitten tehtiin jälkeenpäin. Me jätettiin sitten sinne aika paljon ilmaa niihin sovittuihin.

0: sovituksiin sitä varten, että mulla oli Rikun kanssa sellainen idea, että tehdään paljon lauluharmonioita, kun tuossa nuo kaikki jäbät sen lisäksi, että ne soittaa näitä lukuisia instrumentteja, ne kaikki myös laulavat, niin me tehtiin sitten, niin kuin aika paljon jätettiin tilalle lauluharmonioille, ja se on hauskaa nyt livenä, että me pystytään sitten kaikki livenäkin toteuttamaan tämä kaikki sama. Että tämä on sillä tavalla vanhalla aikaisesti tehty levy, ja soitettiin ilman klikkiä siellä studiossa myöskin, että saadaan se semmoinen elävä rytmi. Et mä en tiedä, kuinka paljon se nyt kuulee normikuuntelija, joka ei sillä tavalla ole niin kuin erikoistunut musiikin tekemisen ihmeellisiin saloihin, niin mutta mä uskoisin, että se kuuluu jonkunlaisena sellaisena niin kuin hengittävyytenä ja orgaanisuutena.
1: Kyllä.
0: Sellaisena niin kuin tietynlaisena tunnelmana yksinkertaisesti.
2: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
3: No to on Metallica. Metallica on kova. No on koko lu Metallica.
2: Ja näillä perus. Otetaan mu.
4: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa tänään Kuustokista suorana Linnasaaresta. Ja ensimmäinen keikka saatiin tuossa puolisen tuntia sitten taputeltua. Ja ensimmäisen keikan upea keulakuva on täällä nyt meillä studiossa seurana. No niin, moikka Saaga.
2: Terve.
1: Mites mikäs fiilis? Aloitetaan tämmöisellä urheilukysymyksellä, että minkälainen fiilis oli avata nyt keikka? Keikallasi tämä Linnasaarella vaan tälle päivään?
2: No olihan siinä pientä jännitystä ilmassa vielä. Soundcheckin aikaan satoa aika rajusti ja

0: Ja oli tota kova jännitys monestakin jutusta, mutta sittenhän se sadekin siinä lakkas ja kirkastui ja jengi löysi paikalle, niin on kyllä sen verran, mitä tässä nyt vielä ehti tuntemaan asioita kaiken adrenaliinin alta, niin on kyllä hyvä fiilis, kiva olla täällä.
1: Kyllä, muistatko tätä aikaa ennen tuota keikkaa vai veikö se kaiken aivokapasiteetin?
0: Siis keikkahan vie kaiken aivokapasiteetin joksikin aikaa, että se on sellainen suuri sellainen sumupilvi, joka peittää alleen kaiken järjen ja tunteet ja ihan siis kaiken aivotoiminnan. Niin sitten sen jälkeen on hetken aikaa semmoinen mikä maa, mikä valuutta olo, mutta tässä nyt pikkuhiljaa etsitään maata tänne jalkojen alle ja vähän niin kuin palaillaan tänne Ouluun.
1: Kyllä, eiköhän se sieltä pikkuhiljaa sitten löydy. Miten sulla tästä päivä jatkuu, etkö jäädä festari tunnelmoimaan vielä?
0: No nyt on kyllä siis, muuten on suunnitelmat vielä ihan auki, mutta Anita, kuulin keikan tietysti, rakkaan ystäväni keikan, menen tonne katsomaan, siellä on mieletön show luvassa ja on sitä kyllä odottanut, niin se nyt on se tärkein ohjelmanumero tässä.
1: Milloin sä nyt laskeuduit Oulun maaperälle kun tuli mieleen tästä, että nyt sinne taas laskeudutaan pikkuhiljaa keikan jälkeen, mutta milloin sä tulit Ouluun nyt tällä viikolla?
0: Siis me laskeuduttiin tällä meidän lentävällä keikkapakulla eilen illalla 11 jälkeen. No niin. Aika tämmöinen tiukka
1: aikataulu. Mitkä oli fiilikset silloin, kun tänne saavuit Linnasaareen ja piti alkaa rakentaa ja vähän orientoitumaan siihen, että kohta vedetään keikka?
0: No kyllä se, niin kuin tuossa aluksi sanoin, että se jännitys on mulla silleen keikoilla kova. Se on niin kuin aina, vaikka miten niin kuin tsemppaisi, niin kyllä se niin kuin tuntuu kehossa, että aika semmoinen niin kuin tärisväinen, mutta sitten kun hommat lähtee tavallaan rakentumaan ja saadaan soundcheckia tehtyä ja muuta, niin sitten se niin kuin kyllä sitten helpottaa hieman, mutta joo, semmoinen aika kyllä, että onpas jännää.
1: Yleisön jännitys ei kuitenkaan kyllä välittynyt, että oli vaan aivan upea, siis yleisössä varmaan enemmänkin just herkistyttiin ja fiilisteltiin, niin minkälainen yleisö sinulla nyt tälle lavalta käsin, niin tuntuiko siltä, että yleisö oli mukana ja mukavaa?
0: Tuntui. Siis nyt oli kyllä tosi jotenkin ihanaa. Ja siis yleisö oli paljon, niin se oli kans ihanaa. Ja siellä näin, että suut liikkuivat välillä niin kuin laulujen mukana, niin sehän on aina niin kuin ihan miten sitä kuvailee. Tuntuu tosi hienolta. Hienolta sit laulaa noita biisejä, kun ihmiset aidosti kuuntelee ja on läsnä, että se on se, sen takia tätä tehdään.
1: Mutta se nyt festaritunnelmat jatkuu tosiaan tuossa tässä nopean laskelman mukaan 32 minuutin päästä. 32 minuutin päästä saadaan sitten lavalle Anita Cool ja Saga tuossa keikallakin mainitsi, että köniin saattaa tulla, jos siellä ei näy, että sinäkin ehdit vielä esimerkiksi Oulun seudulla liikut niin Linnasaareen ja voit sitten Saagaakin moikkailla, jos sä tuit keikan kuulemaan radioaaltojen välityksellä. Mutta kiitoksia ja oikein hyvää festaripäivän jatkoa
0: Kiitos
1: sinulle.
0: Paljon.

No niin, siinä tosiaan. Love is a beautiful thing, the Rascals, ja love is a beautiful thing, todellakin rakkaus on todella kaunis asia, mutta kauniita asioita on tänään myös Linna Saari pullollaan. Kuuntelet Radio Kalevan Kuustok-lähetystä, lauantaissa mennään jo. Ja ensimmäinen artisti, Saaga, on saatu jo kuultua, ja ai että kuinka ihana aloitus se olikin. Ja Saaga tässä äsken pyörähti linjoilla. Jipii. Kiva, että pyörähti, koska ihana oli keskustella tämän herkkää ja tunteikasta popmusiikkia esittävän artistin kanssa. Seuraava artisti tosiaan, niin kuin tässä ollaan jo Muikkulankin kanssa vähän puhuttu, ja niin sanoo myös Saaga, joka on Anita Coolin hyvä ystävä, joka tosiaan esiintyy tuossa puolisen tunnin päästä tässä Oulu 2026 lavalla. Ja vielä kerkeet, niin kuin tuossa jo äsken sanoin, niin vielä kerkeet vaikka mestoille, mutta jos et kerkeet tai et halua, jos olet sokerista tehtyä pelkäät sadetta, niin voit vaikka sisätiloissa tai auton ratissa tai missä vaan tätä keikkaa kuunnella. Nimittäin me lähetämme sen sinun korviisi suorana myös näitä radioaaltoja pitkin.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
3: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Tämä on Radio Kaleva. Tämä on meidän Goostock-lähetys ja kello on 14.52, eli 18 minuutin päästä näillä taajuuksilla ja Oulu 2026 lavalla kuullaan Anita Coolin. Uskomat, varmasti menee tuossa soundcheck justiinsa, saatiin vissiin paketoitua vielä viimeiset tsekkailut. Ja kyllä semmoiselta musiikilta kuule kuulostaa, että se menee jalan alle, missä ikinä oletkaan, niin saattaa lähteä jalat heilumaan sitä mukaan, miten musiikki soi. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vielä muutamia biisejä ja sitten päästään tuonne lavan puolelle. Eli kannattaa pysyä kanavilla tai saapua pää 3. jalkana tänne Linnasaareen.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevaa kuuntele, tämä on meidän Kuustok-lähetys. Ja täällä jo ollaan valmistautumassa. 8 minuutin päästä alkaa Anita Coolin keikka. Mutta meille tuli toivekappale yhtiöltä Mummin kullat. Toivottiin biisiä Pakko mennä bailaan. Norjassa on vissiin siihen malliin rymytty, että pakko päästä bailaan. Toivottavasti se ei ole johtanut tähän kappaleeseen, joka meiltä Mummin kullilta löytyi, nimittäin lähestymiskielto. Pakko mennä bailaanhan olisi ollut hyvä tähän, koska sehän kohta varmaan bailataan, tai kohta bailataankin, voin sen sanoa, Anita Cool. Saadaan tosiaan noin 7 minuutin päästä lauteille. Sitä ennen vielä lähestymiskielto, Mummin kullat ja terveisiä Norjaan.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Rautiokaavusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
4: Näin. Radio Kalevaa kuuntelet, Kuustok-lähetystä kuuntelet, siinä soi tosiaan Mumminkullat, lähestymiskielto. Pakko mennä bailaa oli toive. Sitä ei valitettavasti löytynyt, mutta bailaamista meiltä kuitenkin löytyy täältä tänään ihan näillä näppäimillä, kun saadaan Anita Cool lauteille.

0: aika. Tervetuloa Kuustokkiin Oulu 2026 lavalle. Onko teillä mikä meininki?
1: Niin millainen meininki teillä on?
0: Älä huua.
1: Ei taas semmonen. No siis, no tiedän oman virheeni. Ikärajaton pääsymäksi tos Take odottaa teitä täällä hyvin jännittyneenä. Meillä on kohtaluvassa orkesteri, joka sisältää erikoisia soittimia, erikoista meininkiä. Täällä on ihan aidot kitarat paikan päällä. Onko ne bassoja? Okei. Okay. Mä en oo kato muusikko, niin mä en tiedä. Mä oon vaan radiojuontaja. Hyvät ystävät, tämä keikka tulee suorana lähetyksenä Radio Kalevassa, joten pitäkää ääntä Anita Coolille!

Ai että. Hyvä. Nyt heti alkuun tässä me lähdetään Ibizalle vetämään vähän pillereitä. Katsotaan, miltä siellä kuulostaa. Ja saa liikuttaa lantiota, jos sieltä tuntuu. Waking up pills, gonna work pills, with my lunch pills, eat a break with pills, pills, clocking out pills, working out pills, eat my dinner pills, dozing off with pills, pills, waking up pills, gonna work pills, with my lunch pills, take a break with pills, pills, clocking out pills.

se oli semmonen biisi. Ihanaa, kun te olette tullut tänne paikalle. Vitsi. Mä otan mun aamutakin nyt pois, koska... Mulla on täällä tämmönen ankkaverkko alla. Metsässä otan mun aamupillerit. Mulla on kurkku aika kipeä. Sinkki asetaatti. Hirveen hyvä.

toimii. Tervetuloa Anita Kuulin keikalle, missä mitä tahansa saattaa tapahtua. Mä voin varoittaa jo teitä. Tää meidän ensimmäinen biisi oli tosiaan pillereistä kertova, niin nyt tokassa biisissä sitten puhutaan siitä, että miten eri tavalla ihmiset voi kohdella teitä riippuen siitä, miltä te näytätte. Tai miltä minä ainakin näytän. Sairastan sellaista kroonista ihosairautta, niin siinä näkee ihmisten parhaat ja huonoimmat

0: tehdä.
1: Kiitos.
0: Okei, ollaanhan me tässä päästy vauhtiin. Katalla on siellä soittimenvaihtoa. Katsotaan vähän aikaa, jos eläpä vielä lähe. Ja mulla on myös kurkun kostutusta, jos teitä ei haittaa. Jos mä saan tämän auki. Tiedättekö sekin vielä, että kun now that I'm hot nyt tänään, niin piti tämmöiset ihme kynnet laittaa, niin näille ei saa pesipullojakaan auki. Niin. Onko Kata virittänyt passu? Ei vielä. Let's hit it. Everybody wanna look rich, but ain't nobody wanna work, bitch. Everybody wanna look good, but ain't nobody wanna work out. Everybody wanna look rich, but ain't nobody wanna work.

Nyt saa vähän liikuttaa jo lanteita. Aika hiljaisen näköistä on vielä. Aika vaan. Ei tässä voi olla liikkumatta. Tähän tyyliin.

Kiitos. Että semmoista. I'm looking for a job.

Okei, pääsin vähän transen makuun. Nyt antakaa raikuvat aplodit. Toivottakaa lavalle tervetulleeksi minun tanssijat Aleksandra ja Evelina. Woo! Eeppistä, eeppistä. He hoitan meiningin pidon tässä. Samalla kun mä otan taas elektrolyyttivettä. Ehkä pysyy äänihuulet jossain kunnossa. Minä olen varmis lähtemään töihin. Eikö vaan? Äsken niitä etittiin. I go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength. Oh, I go to work to get the dough.

Thanksista, thanksista. Hei, ihanaa. Nyt bändi ottaa pienen huilin. Ja minäkin otan pienen huilin. Jätän hetkeksi, vaikka tämähän on house-musiikkikeikka, niin eiks me voida hetken vähän herkistelläkin? Ihan pieni hetki. Yksi pieni hetki.

0: Kiitos.
1: Se oli semmoinen suvanto. Tiedättekö mitä?
2: Nyt ei enää tuu suvantoja. Nyt mennään täysiä päätyy asti. Seuraava biisi nimeltään Bla Bla Bla. Se on omistettu kaikille, jotka kesken mun vaikean masennuksen yritti tyrkyttää mulle läsnäolon voimaa, että luepa tää, niin sulla lähtee tällä masennus. Ei muuten lähe, mutta biisi lähtee.

0: need a day off.
1: Jei, kiitos. Ja nyt taas saa tanssia tähän biisiin. Eikö vaan? Semmonen milleniaalitverkki, että selkäranka ei liiku. On aika hyvä, jos se ei jaksa oikeita tverkkiä. Know your worth, yeah I do. I'm worth about a dollar. What you see ain't what you get. Look

think we're not. Know your worth. Know your worth.

Kiitos. Toivottavasti piditte siitä terveen kehonkuvan antamista. Okei, mulla on hei asunvaihto. Tästä biisistä muuta sanottavaa, että tässä tulee I Wanna Die With My Friends.

0: Huhhuh.
1: Alkaisikohan nyt olla tarpeeksi fataalin meno viimeiselle biisille? Ehkä. Ehkä jätän tämän viitan päälle. Tämä on aika kiva. Anna mennä. Kiitos, että olette tullut meidän keikalle. Vitsi, teitä on paljon. Mä jotenkin tajusin vasta nyt. Ihan sairasta. On ollut ihan sikakivaa. Sadekkaa ei yllättänyt. Ja aika kiva. Tää on No One Cares About an LV Bag. No se lähti. I ain't got no friends or money, and I don't give a sh of your parties. I ain't got no clothes that I fancy, but who cares about an LV bag when the world is crashing down? Oh, I don't need no guys on me, but I could still get laid if I wanted to. I ain't got no life without pills, and I don't care about

0: Anita Cool. Ja tää oli tän porukan ensimmäinen keikka. Päivä 2 on nyt viimeistään saatu hyvin käyntiin. 17.20 jatketaan täällä ikärajattomalla ja pääsemaksettomalla stakeilla Enfamin kanssa. Käykää juomassa vettä tai jotakin muuta. Pitäkää itsestänne huolta, syökää. Palataan takaa 17.20.
1: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Huh, mikä keikka oli Anita Coolilla tuossa äskettäin näilläkin radiotaajuuksilla sekä Oulun. Oulu 2026 Kuustokin ilmaisella ja ikärajattomalla lavalla, jossa meininki tosiaan jatkuu tuossa reilu tunnin päästä. Katsotaanpas vielä, minä ulkomuistista kaivelen tässä, että milloin 17.20 saadaan sitten Infame seuraavaksi lavalle. Ennen sitä vielä luvassa muun muassa jälkihöyryjä Anita Coolin kanssa ja muutenkin festaritunnelmointia.
1: Radio Kaleva. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.
4: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Sieltä
2: tulee.
1: Sieltä vielä yksi.
2: Kyllä.
1: Tuo ääni vaan puuttu tuolta äskeiseltä keikalta.
2: Muita ääniä siellä kyllä kuuluu.
1: Se oli kyllä. Se oli pauketta. Se oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Anita kuuli eka keikka.
2: Kyllä, aivan uskomaton. Ei olisi kyllä ekaksi keikaksi uskonut niin monta taitavaa tekijää tässä lavaa pullolla, että...
1: Joo, ja basisti Katalle kyllä niin kuin hatunnosta. Melkoinen show meininki.
2: No oli, kyllä.
1: Siellä mentiin hyvä, ettei lava rakenteessa saakka hyppyjen ja pomppujen kanssa. Aivan mieletön keikka.
2: Nyt just niin kuin Muikkula sanoi tuossa lavan puolella, että viimeistään nyt on kyllä käynnistetty festarifiilikset tälle päivään.
1: On, päivä kaksi on lyöty käyntiin ja millä tavalla se onkaan? Anita Cool äsken lavalla, Saaga avasi illa, vanhat kämppikset.
2: Vanhat kämppikset sattumalta peräkkäin soittavat kuustokissa.
1: Kyllä.
2: Tämä oli aivan uskomaton tarina.
1: Kyllä. Eikä tarvinnut Saagan vetää ketään tuota nokkiinkaan. Paljon porukkaa tuli sitten, ketä oli tuossa ekankin keikkaa katsomassa, niin olivat siellä fiilistelemässä. Hieno meininki, kerta kaikkiaan. Kyllä nousi niin kuin hymyhuulille tuolla stakenkin ja ääniteltä luona, kun kuunteli tuo keikka.
2: Hymy nousi huulille, kun kuunteli sitä radiotaajuuksillakin.
1: Kyllä, me saadaan vielä Anita Cool itse tänne studioon piipahtamassa jälkilöylyt kommentoimassa, miten meni. Hän oli hieman huolissa, että miten se ääni kantaa. Pikkusen ollut vissiin lunssan tynkää päällä, mutta ei kyllä kuulunut mihinkään.
2: No ei kuulunut mihinkään, koska kuuluu ihan kaikkialle. Kyllä ääni kantoi, vaikka luulen, että sai varmaan kisata tuolla festarialueen puolella melkein siitä, että niinku kenen ääni kantaa parhaiten.
1: Kyllä. Siellä muuten puhuttiin tuolla lavan edustalle, joku totesi, että on keikan ja keikan puolessa välissä, että ensi vuonna päälavalla tämä artisti. Tämä voi olla Anita Coolilla, että tie vie vielä tuonne isolle stakelle.
2: Kyllä, siellä oli tanssijat jo tällä pienelläkin lavalla saivat kyllä. Lava oli täynnä tekemistä ja meininkiä.
1: Kyllä. Ja tekemistä ja meininkiä riittää. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kuustok Oulu 2026 lavan virallinen lähetys. Wow, wow, wow. Ville Muikkula.
2: Jannikin Viheriävaara.
1: Seurannasi tänään koko illan. Kello 23 saakka mennään. Meillä on vielä 3 bändiä tämän päivän osalta. Niin täällä ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla stakeilla Linnan saaressa Kalevan kommenteissa, kun tämä... meidän suora lähetys kuuluu ja porukka sitä kuuntelee myöskin osoitteesta kaleva.fi. Siellä kysyttää, todettiin, että eihän Kuustokki edes ole Linnansaaressa. Olet väärässä, arvoisa kommentoija. Täällä se on. Ikärajaton pääsemaksuton stake. Porukkaa saapuu paikalle. Tanssia riittää, taputuksia riittää.

0: meininkiä riittää ja sitä riittää tänään vielä pitkälle. Kohta laitetaan tämän lavan raskaan musiikin edustajat lavalle.
1: Niin kuin reilu tunti. Tuntia 5 minuuttia itse asiassa.
0: Suurin piirtein. Eräs, en nyt lähde ketään sormella osoittamaan varsinkin radiossa, koska sormi ei näy mihinkään, mutta saatan osoittaa itseäni. Bändin nimen on kerran ainakin väärin kirjoittanut. MN Fame äänessä tuossa kello 17.20.
1: Kyllä, suurin piirtein siinä lähtee sitten seuraava Oulu 2026 lavan keikka käynti. Ja siellä tällä, jos vanhat silmäni näkevät oikein, niin siellä jo viritellään seuraavia settejä tuonne lavan puolelle.
0: Melkoinen operaatio purkaa tuo Anita Kuulin paketti sieltä, että pääsee Enfame tilalle, mutta kohta pukkii sielläkin rupeaa ääntä kuulumaan tämän iltapäivän osalta.
1: Ääntä kuuluu myös radioaaltojen välityksellä sinun korvissasi, nimittäin vaikka keikkaan on vielä tunti, niin täällä festari tunnelmoidaan ja kuunnellaan hyvää musiikkia.
0: Niin kuin pitää tehdä. Keikkojen välissä, kun me puhuttiin eilen, että miten niin pystyy sen, miten saadaan festarifiilis käyntiin. Sehän me todettiin jo eilen, että keikalle meneminen, se on se ykkösjuttu, mutta sitten tässä välissä vähän aikaa rentoutuu, kuuntelee hyvää musiikkia. Jos on monta keikkaa yhtä aikaa, niin marssii sitten seuraavalle. Tai tällä taajuuksilla, niin antaa hyvän musiikin, nostattaa fiilistä vielä lisää.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: lava hiljalleen rakentuu seuraavalle Kuustokin Oulu 2026 lavan bändille En Fame 17 ja 20 stakeilla ennen sitä äänestä tästä kopista. Niki Viheriävaara hallinnoimasta kopista muun muassa Anita Cool tuossa hyvinkin, no heti kun hän on valaamis.
1: Heti kun roudaukselta vaan kerki.
0: Eihän sitä mennä hoputtamaan
1: ei ketään. Ei sitä voi ketään hoputtaa. Ei. Mihinkä tässä on muutenkaan kiire valaamissa maailmassa, kun tavaraa riittää muutenkin.
0: Kyllä. Ensi tunnilla tosiaan melankolista metallia luvassa tuossa kello 17.20 eteenpäin. NFM tuo niitä pohjoissuomalaisia syviä ääniä. Sekin oli lause.
1: Syvät äänet.
0: Syvät äänet.
1: Sinulle tuo Enfame, Enfame.
0: Edustaa tosiaan sitä raskaamman musiikin linjaa tämän vuoden festareilla täällä Oulu 2026 lavalla, mutta Hevillähän ei tunnetusti häviä. Heviä on ollut paljon tarjolla tuolla Raatia Kuusisaaren puolella jo tämän viikonlopun aikana. Muun muassa eräs sellainen, puhutaan kohta lisää näistä festariperinteistä, mutta oma tämmöinen festariperinne, eli Stamina. Kai aikoinaan, ensimmäistä kertaa kun Kuustokkiin menin 16-vuotiaana, pääsin katsoa Staminaa livenä. Mä menetin mun kengän sillä keikalla.
1: Miten tää tapahtui?
0: No oli semmoinen Wall of Death tulossa. Ja mulla aukesi toisen tennari nauha kesken kaikesta Wall of Deathia. Mä menin sitä laittamaan niin kuin näin kyyryyn kiinni. Ja sitten kun nousin ylös, mä tajusin, että mä oon sen Wall of Deathin keskellä. Sitten rupesi tulemaan väkeä molemmista suunnista ja sen pienen törmäilyn jälkeen niin sukalla mentiin sitten siitä eteenpäin.
1: Löytyikö kenkä kuitenkin vielä tämän jälkeen?
0: Ei löytynyt.
1: Lähitti yksi kenkä jalassa vaan.
0: No se saattoi olla jopa, että mun pitikö järkkärille toteamassa, että mä oon tosi pahoillinen, mutta mä en löydä, koska se on niin mutainen oli siihen aikaan toi vielä tuo Kuusisaaren silloinen Kalevalava. Ja eilen Stamina on täällä myöskin tanssittanut ja hypytyttänyt porukkaa. Mutta yksi keikka, mitä mä oon kuullut tuolla, kun väki kulkee tästä meidän kopi ohitte tuonne festarialueelle, niin yksi keikka, mitä moni odottaa, on tänä vuonna myöskin pyöreitä eräästä merkittävästä tapahtumasta juhlistava monsteriyhtye.
1: Monsteriyhtye.
0: Siellä varmaan nokkelimmat, pokkelimmat jo arvaavat kotivastaanottimen ääressä, että kyseessä on tietenkin Lordi. 20 vuotta tuli kuluneeksi siitä, kun Hard Rock Hallelujah raikasi pitkin maita ja mantereita.
1: Onhan siitä jo aikaa sitten, mutta vieläkään se on kyllä semmoinen bändi, joka ei hevillä unohdu.
0: No ei suinkaan, vaikka monenlaista tyyliä ovat joillakin levyillään heittänyt. Tuosta The Rocklips-levystä, rockilypsystä. Puhuttiin muuten Rapakari Recordsissa myöskin tämän kauden aikana, joten kannattaa ottaa sekin haltuun tuolta podcastien puolelta. Mutta tämän vuoden osalta saatiin myöskin semmoinen mahdollisuus, että itse Mr. Lordi saatiin puhelimeen ääreen. Ja sanotaan näin, että jos Mr. Lordi haastatteluja olette joskus kuulleet tai nähneet, niin hän on mies, jolla on asiaa.
1: Hän on.
0: Me puhuttiin melkein puolitoista tuntia.
1: Puhelimessa?
0: Kyllä, käytiin läpi monenlaisia asioita.
1: Mutta niihin keskusteluihin tällä
0: tunnilla, kyllä. Otetaan pientä alkulämpimää myöskin vähän raskaamman musiikin pariin. Mutta ennen sitä, Mr. Lordi puhelinyhteyksessä uusinta haastattelussa.
1: Pistetään Hard Rock Hallelujah sen kunniaksi soimaan meitä täällä radiokanavilla.
0: Juuri näin.

0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
1: No, mutta päästään tästä oivalla aasisillalla takaisin vielä tuohon hetken verran Euroviisuhommiin.
2: No niin,
1: onko valmis?
2: Olen.
1: Mikä sai aikanaan teikäläiset lähtemään tuonne viisuihin? Sä oot varmaan vastannut tähän miljoona kertaa, mutta kerrataan niille, jotka ei tiedä.
2: Kun pyysivät. Joo. Ihan siis tämähän oli, eihän meillä ollut Wikipäivänä, eikä varmaan kellään sen ajan heavy-bändillä olisi ollut minkäänlaista ajatusta. Päinvastoin ehkä varmaan enemmän niin päin, että vittu, toivottavasti ei niin kuin ikinä vaan joudu siihen tilanteeseen, että joutuu viisuihin, koska silloinhan se tilanne oli täysin eri kuin tänä päivänä, jolloin kaikki kotimaiset artistit niin kuin yrittää rynniä sinne UMK:hon ja yrittää sinne päästä. Ja 20 vuotta sitten tilannehan oli aivan toinen. Sehän oli oikeastaan sellainen artistien hautuumaa se niin kuin Suomen viisukarsinnat, että sinne siellä oli niin kuin periaatteessa kahta koulukuntaa, millä sinne mennään. Sinne menee joko niin kuin ne vanhat has-beenit yrittää niin kuin elätellä vielä, että jos tästä nyt vielä, että hei, mekin ollaan olemassa. Tai sitten niin kuin ihan joku uusi artisti, joka yrittää päästä sille jotenkin he näköisille, että saisi niin kuin se ensimmäisen näkyvyytensä. Ja me pudottiin johonkin siihen niin kuin välimaastoon. Meillä ei tullut itsellä mieleenkään, että me joskus ikipäivänä mentäisiin johonkin niin kuin Euroviisuihin, ei todellakaan. Mutta sinä vuonnahan se oli siis kutsukilpailu, ja sieltä oli sitten Yleltä oli sellainen kaveri kuin Timo Suomi, jolle tuli joku idea, ja mehän ei oltu ainoa heavy-bändi silloin Suomen Euroviisukarsinnoissa, silloin 2006 oli myös Kilpi. Eli niin kaksi heavy-bändiä oli pyydetty, ja Kilpi veti suomeksi, me vettiin enkuksi, ja sitten siellä oli aika kattava genre-kattaus sinä vuonna. Ne pyysivät. Ja sitten me ajateltiin, että no okei, meillähän ei ole mitään hävittävää eikä hävettävää, että sen kun mennään, että ei

0: me ei koettu sitä silloin semmoisena asiana, että nyt me niinku, niinku kustaa omille varpaillemme tämän homman kanssa, jos me mennään viisuihin, koska me ajateltiin se ihan kylmärahoisesti niin, että ok, meillä oli siis silloin 2 levyä tullut ja meillä oli kotimassa lähtenyt tähtilaskuun niin kuin aika huimaa vauhtia ja niin kuin suureksi järkytykseksi, että ei meillä niin kuin, niin kuin jengin niin kuin yleinen mielipide meidän bändiä kohtaan oli silloin, että tämä vitsi on jo naurettu, että lopettakaa nyt vittu jo, niin kuin näin. Ja meillä oli 3 levy tulossa ja sitten me ajateltiin, että no ok, että meillä tämä kotimaa taitaa olla jo menetetty, vaikka meillä koko ajan ulkomailla homma niin kuin pyörii eteenpäin ja mennyt koko ajan, niin sitten, että okei, mutta nyt kotimaata, kun ajatellaan, levy tulee maaliskuussa ja Eurovisu-karsinat on helmikuussa, niin me saadaan kotimaassa ilmasta TV-näkyvyyttä primetimeissa Yleltä, jos me mennään sinne vetään, niin mennään vaan. Niin ei se haittaa, ei, no problem, koska eihän meillä mitään jakoja ole vittu voittaa Suomen karsintoja. Että niin kuin, siellä oli Tomi Metsäketo ja Marita Taavitsainen muun muassa, niin me ajateltiin, että ei ole mitään jakoja, niin ei minkäänlaisia jakoja voittaa.
1: Joo.
0: Tai pärjätä edes. Mutta toisin kävi.
1: Mm. Saitte aikaa silloin sen varmaan niin kuin monelle raskaamman rockin bändille ja teikäläisellekin, joka tietää niin kuin alaa historian, niin vanhan kunnon metallimusiikki kohuunkin siihen kohtaan. Tulitte niin semmoinen paha edustaja siinä. Eikö sinä ollut?
0: Mikäs tuli? No olihan sitä, mutta nyt myötä miettiä, että mihin se viittaa. Viittaako se tuohon suursmurfi isämitroon jo vai Kreikan jeesustelijoihin vai mihinkä se viittaa?
1: Isämitroon.
0: Vai yleiseen paheksuntaan?
1: Yleiseen paheksuntaan ja sitten...
0: Niin suursmurfi.
1: Niin, ja yleiseen paheksuntaan. Niin. Kyllä minun mummo niin, oli kauhuissaan.
0: No ei tuu. Litsari sinun mummolle nyt tästä aiheesta. Se oli, joo, isämitro oli kyllä niin kuin se kyllä niin, kuin niin sanotusti, kun oli tuossa puhe tuosta omille varpaille kusemisesta, niin isämitro kyllä kun lorahti oikein kunnolla, saatana, että niin kuin, se oli kyllä, se oli jotenkin hauska, kun Mikki oli niin kuin, muistan tämän isämitro-tapauksen, tai kutsunhan häntä leikkisesti, toverillisesti suursmurfiksi, niin se oli, jotenkin mä olin pitänyt sitä kauhean sellaisena lempeänä miehenä ja sellaisena, niin kuin, että, se on, että sillä on jalat maassa ja siis se on sellainen, niin kuin, tiedätkö, että se on sellainen, niin kuin, se on niin kuin tolokun mies. No vittu, eipä ollutkaan, saatana. Mutta kyllähän me sitten suursmurfin myöhemmissä toilalluista olemme nähneet, että siinäpä se nähtiin, että ei kannattiko lähteä osoittelemaan sormella, kun mitä siitä sitten satana rötösteli ja huoraali menemään vittu ja jäi kiinni ja vittu saatana ja kaikkea ja vittu oli jo hännoloo. Niin kuin näin, että niin se on hyvä vittu aina lähteä syyttelemään muita ja sitten kun itsellä on pussit, ei ole puhtaat.
1: Se on se koira kalahtaa, jonka kalikka kälähtää.
0: Niin justiinsa, joo. Semmoista se on, joo, mutta ainahan se on, niin, tämä on vähän tämmöistähän tämä on, koska ihan niin kuin, että niin kuin mietin, että jos joku parikymmentä vuotta sitten, niin silloin, niin kuin, että ei olisi tullutkaan mieleenkään, että joku niin kuin oikeasti pahoittaa vittu niin kuin meidän takia mielensä silleen, että bändi, joka on niin kuin, siis että kun me ollaan kuitenkaan niin kuin kauhuelokuvien kuvastoa sen kummempaa, niin että sitten meitä oikeasti alettiin, niin kuin, että jossakin piirissä näähän on ihan saatanasta ja nämä on tällaisia saatanapalvoja ja muuta näistä, että niin kuin millä vitun perusteella, että onko kukaan esimerkiksi niin kuin biisin tekstiä yhtään lukenut ja katsonut. Ja muistan, että me yhtenään silloin sanoin, että meidän toinen sinkku ikinä koko bändillä oli biisi nimeltä Devil is a Loser, niin vittu yksikään satanistiorkesteri ei kyllä sellaista biisiä vittu niin kuin laittaisi ulos. Mutta se on jännä, että kun ihmisten tyhmyyttä ei koskaan voi aliarvioida, että kun ihminen on niin kuin lähtökohdallisesti aika vitun tyhmä ja se on niin kuin järkyttävää katsoa ympärilleen. Niin kuin aina, kun tajuaa, että ei vittu, että metsä taitaa olla oikeasti fiksuin tässä porukassa. Ja ilman leukkuutta, ilman lesottamista, mutta näinhän se vaan. Ja jokainen voi itse niin kuin huomata sen kanssa, että kyllä ihminen on tyhmä. Ja se ihmisen tyhmys, ja nyt en puhu niin kuin kirjan lukemisesta, enkä siis tällaisesta, niin kuin, vaan tällainen yleissivistys puuttuu aika vitun monilla. Ja se on niin kuin jotenkin sellainen niin kuin järjenkäyttö. Ja useimmiten se niin kuin ongelma ihmisen tyhmyydessä on se, että kun oletetaan asioita, että sulla on joku oletus jostakin

aiheesta, asiasta, ilmiöstä. Ja sieltä ota sitä selkoa kuitenkaan, sinua ei kiinnosta se asia niin sen enempää, mutta sulla on se mielipide, jonka sinä olet itse muodostanut omassa päässäsi jostakin helvetin pienistä hatarista, murusista, tiedonjyväsistä. Ja sitten sinä olet niin lyöt sen lukkoon ja liks lukkoon avainaurinkoon ja siet sitä niin mielipidettä muuta. Ja se vaan kasvaa se sun mielipideen, se ruokit vaan kaikkea sitä sun, mikä se sun mielikuva sitä aiheesta onkaan. Ja sulla on niin hirveän vaikea päästä. Sillä tiellä ei ole niin pakkivaihdetta. Siellä ei ole enää U-käännöksen mahdollisuutta, kun se menette todella syvälle sinne pusikkoon. Ja sitten niin sit, kun se yhtäkkiä tajuatkin, että vittu, me on ihan väärässä. Niin väitän, että se tapaus Suursmurfi kuuluu tähän kategorian kanssa. Että se ei niin kuin, niin.

0: Mikä sulla on tällä hetkellä niinku fiilis ja suhde niinku tuohon Hard Rock Hallelujah -biisiin itessä?
1: No se on yksi meidän biisi. Mm. se on se sama, mikä se on ollut aina. Siis se on varmasti hyvin erilainen kuin monilla tai useilla, esimerkiksi suomalaisilla, ja väitän, että se on kuitenkin suurelle osalle suomalaisia, se on ehkä se ainoa biisi tai ehkä yksi niistä kahdesta tai kolmesta Lordin biisistä, minkä yleensäkään tietää. Mm. Ja mullehan se on sitten taas, siis se on se biisi, joka on yksi niistä vittu sadoista biisistä, mitä me on tehnyt ja mitä me on levytetty. Se on yksi niistä biisistä. Totta, toki siinä ulkomusiikilliset siis yhteydet sitten siinä kappaleessa on muita asioita, mutta ei sitä esittäessä ja sitä biisiä vetäessä, niin se ei tunnu yhtään sen kummemmalta biisiltä kuin mikään muukaan biisi. Se on yksi niistä. Mm. Se on yksi niistä biiseistä, joka tietenkin sattuneesta syystä sattuu olemaan sellainen biisi, että se on meillä on lainausmerkeissä listalla pakko vetää biisi. Eli jos se biisi jää jostain setistä, jäisi vetämättä, niin kyllä silloin voi sanoa, että olisi yleisöllä naama norsun vitulla. Että kyllä se, niin kuin sitä odotetaan, että se tulee. Mm. Mutta ei siihen varsinaiseen kappaleeseen ei ole siis sen kummempaa erikoista suhdetta siis silleen biisinä. Se on yksi meidän biisi ja se ei ole mun mielestä esimerkiksi kyseisen levyn niin kuin mikään paras biisi, eikä varsinkaan sitten kohta 20 studiolevyä, no niin,

0: paljon, taitaa olla 20 studiolevy nyt, niin ei se ole niin kuin siellä niin kuin mun mielestä siellä top 50 biisestä, mitä me on tehnyt edes, mun mielestä. Se on ihan hyvä biisi. Se on just nämä ulkomusiikilliset asiat, mitkä muille ihmisille tekee tästä biisistä sitten enemmän kuin se mulle on, tiedätkö?
1: Joo, ja mä mietin itse tuossa tavallaan niin kuin Oululaisen Sentenceliin suhtautumista niin kuin Nuuse-biisiin, mikä on niin kuin dokumentoitu ihan videotasolle saakka, ja se on hyvin Sentencen tyyppistä tämä niin kuin heidän, tai miten he kokivat tämän biisin, mikä käytännössä nosti heidät maailmankartalle. Mutta sulla ei ole samanlaista tämmöistä niin kuin antipatiaa biisiä kohtaan.
0: Ei mulla sitä biisiä, itsepä me osaan mennyt tekemään, ja ei mulla minkäänlaista niin kuin vihaa, suhdetta, siihen on rakkaussuhdetta, eikä, siis se on, niin kuin sanottu, mie en voi sitä oikeastaan tylsemmin ja aidommin ja rehellisemmin sanoa, kuin että se on yksi biisi muiden joukossa mulle biisinä, siis mulle biisin tekijänä ja esittäjänä, niin se on yksi biisi niistä. Ja tämä on just hauska, kun se mun päässä se on niin, niin kaksijakoinen tämä asia, se on että kaikkia biisejä voi katsoa kahdella eri kantilta, mie katson ennen kaikkea sen aina silleen niin kuin biisinä. Niin kuin nyt kun minä sitä mietin ja puhun, niin minulla on hirveän vaikea miettiä sitä niin kuin sen biisin ulkopuolelta sen vaikutusta sitten muuten. Silloinhan siinä on niin kuin ihan eri kierrokset ja ihan eri levelit sen niin kuin vaikutuksesta bändiin ja muuhun ja uraan ja muuta. Niin sit siinä on eri, mutta ei se itse biisi siitä ole muuttunut miksikään. Että joo, ei siihen ole niin kuin... Ja kun joskus kysytään, että kyllästyttääkö sitä biisiä ikinä, niin kun alkaa vetää, niin ei sitä nyt varsinaisesti kyllästytä. Että siinä on semmoinen turvallisuuden tunne siinä kyseisessä biisissä kanssa, koska sitä on vetty niin paljon. Mutta onhan meillä biisejä, joita me ollaan vetty varmaan vielä enemmän. Että onhan siellä jotain Monstermania ja muuta tällaisia, joita on vetty ihan yhtä paljon. Että, ei se, että siinä on se varmuus. Se tulee niin kuin aika lailla sanotaanko selkärankasta. Mutta while that being said, niin mie on siitä semmoinen erikoinen kaveri, että mulla on se vamma, että mie unohan biisien sanat niin kuin todella helposti. Tai siis sanotaanko toisin, että mie on vitun huono muistaa biisien sanoja. Omia tai muitten. Niin se, että mie saatan unohtaa jopa hallelujan sanat. Vaikka me olen vetänyt sen siis satoja kertoja, ehkä 1000 kertaa vittu, niin minä silti saatan, mulle saattaa tulla blackoutti niin kuin sen kanssa. Niin kuin kaikkien muidenkin biisien, joka on tietenkin monien katsojien ja kuulijoiden mielestä, se on niin kuin anteeksi antamatonta, mutta minkä se vittu teet, kun päätä ei voi vaihtaa. Se on vaan, että siitä välillä tulee blackoutteja ihan sieltä hetkellä, mitä se on, ja sitten niin kuin. Ei.
1: Sitähän voi aina vedota siihen, että mä oon, että te laulatte just tämän kohan sitten mukana. Tämä oli osallistavaa.
0: Mutta siinähän on just se, silloin pitää ymmärtää se, että joo, sen voi tehdä, että niin sanotusti lykkää mikin kohti yleisöä, jolloin se niin kuin pukee siihen, naamioi sen tällaiselta nyt ja teidän vuoro. Mutta ongelma on se, että kun se yleensä tapahtuu silleen, että sulla on se satana mikki siinä niin kuin huulilla kiinni oikein visusti, ja se tulee kesken sen saatanan lauseen, jonka se oot jo aloittanut sen lainin laulamaan, ja se tajuat, että vittu, mulla ei mitään hajua, että mitä tapahtuu 3 tavun päästä, miten tämä lause loppuu, niin sit on niinku myöhäistä enää se mikki, se on jo siinä, sitten on niinku, siinä ei niinku millisekunnissa oikein ehdi, kyllä se miettii sen, ja se menee läpi.

0: No niin, siinäpä palailtiin ennen Kales Larisoni ja Lordin kanssa, Mr. Lordin kanssa käytyihin keskusteluihin. Mutta nyt on toinen Kuustokissa tänään esiintyvä, tai siis esiintynyt artisti meillä täällä linjoilla. Anita Kuul, tervetuloa tänne meidän radiokoppiin Linnasaaressa.
1: Kiitos, lämpimät kiitokset. Mukava olla täällä.
0: Aivan huikean keikan veditte äsken ja ensimmäinen keikka siis tällä kokoonpanolla.
1: Ensimmäinen keikka, että biisejä on julkaistu. Kyllä, mutta livenä ei ole vielä Anita Kuulina vedetty, niin ensimmäinen keikka sitten Kuustokissa. Oli aika kiva.
0: No niin, että minkälaiset fiilikset tuli siinä lähteä vetämään tälle päivälle?
1: Oli alussa vähän jopa hämmentynyt, kun katsoin, että tännehän oli tullut joku niinku katsomaan tätä keikkaa. Että oli sen verran tuttuja naamoja ja sitten jopa tuntemattomia naamoja tuolla yleisössä, niin yllätyi erittäin positiivisesti. Piti vähän keräillä siinä itseä.
0: Tämmöinen urheilukysymys tähän väliin, että mikäs fiilis nyt sitten keikan jälkeen?
1: Epätodellinen, että tätä on 3 kuukautta valmisteltu taustanauhoineen päivineen, niin nytkö se jo meni ohi? Tämä oli ihan sikakivaa. Ja...
0: Menikö ihan hujauksessa?
1: Kyllä meni aika hujauksessa. Että
0: ei tuntunut tunnilta.
1: Ei. Ihan voisi heti mennä uudestaan.
0: No, uudestaan varmaan kuullaan vielä Anita Kuulia. Tämä oli ensimmäinen, mutta ei lähellekään varmastikaan viimeinen keikka, kuin mitä Anita Kuul vetää. Ja Pikkulinnut kertoo myös, että uutta musiikkia tulossa tässä syksyn aikana.
1: Kyllä. Että todennäköisesti syyskuussa tulee sitten seuraavaa sinkkua pihalle, niin se on valmisteilla tällä hetkellä.
0: Sinä kuulit juuri siis julkaisematontakin materiaalia livenä sinun korviisi, live-esiin, ja mikä sen parempi tapa kuulla biisejä ekaa kertaa kuin livenä. Ja nuo meni kyllä jalan alle. Siellä oli ihan huikea meni, oli tanssijoita oli lavalla ja myös soittajat tanssivat aika riehakkaasti siitä. Kyllä basistilla meinas lähteä kuuhun siinä.
1: Näin
0: soitan tuossa aikana. Miten sanoit, että 3 kuukautta valmisteltu tätä keikkaa, niin miten tähän on niin kuin valmistauduttu?
1: Paljon henkistä valmistautumista siihen, että tavallaan Anita Kuulin sen energian niin kuin saa niin sanotusti

0: to deliver, että sinne ei voi mennä sille anteeksi pyytelemään tuolla projektilla, mutta myös tämä tekninen toteutus, että kun mentiin taustanauhojen kanssa ja sitten oli myöskin, mulla on aika tuore tämä projekti, niin se, että saatiin niinku koko pitkä keikka valmiiksi ihan, että biisit oli oikeasti mentissä ja sille esityskunnossa, niin kyllä tässä on paljon treenattu ja paljon on säveltänyt uuttakin jopa, että saatiin koko pitkä keikka ja sitten just tästä niinku teknisestä säädöstä, niin se vei aika paljon aikaa, mutta saatiin nyt sitten kuitenkin ajoissa.
1: Milloin oli ajoissa? Milloin saatiin
0: ajoissa viimeinen oli, kyllä se viikko ennen keikkaa. Viikko ennen keikkaa oli niin viimeinen se raita siellä valmiina, että sitten saatiin rumpalin käsiin.
1: Ihan hyvissä ajoin
0: tosi
1: kuitenkin.
0: Tosi hyvissä ajoin. On myöhempäänkin tehty asioita ennen keikkaa. Niin.
1: Mites nytten jatkuu sitten festari, tunnelmointi tämän jälkeen?
0: No nyt mulla on ystäväpiirillä on tämmöisen puheen pidän tuossa varmaan Linnasaaressa ennen seuraavaa tätä Enfamin keikkaa. Eikö niin, että Enfame
1: kyllä,
0: oli
1: Enfame on seuraava.
0: Justiin näin. Niin nyt kun tää on niin sanotusti ohi tää iso puristus, niin kyllä mä nyt aion vähän niin kuin juhlia tämän loppuajan. Ja mennä kattoo varmaan Isaac Elliotin ja, joo, ja ehkä sen Rita Oraankin sitten.
1: Pääsee sitten tanssimaan muidenkin musiikkiin kuin omaan tai omaan tämmöisen alter egon musiikkiin.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja se on, nyt saa niin kuin vapautua tästä Anita Kuulin persoonastakin hetkeksi, että hän on kuitenkin vahva persoona.
1: Aina ei tarvi sitten olla niin vahva silloin, kun ei ole Anita Cool.
0: Voi olla ihan Alisakin välillä.
1: Niin. Mutta miten tämä tapahtuu ylipäätään, tämä muutos Alisasta Anita Cooliksi?
0: Kyllä se on aika paljon tietenkin nämä niinku vermeet, mitkä mulla on päällä, että kun ankkamekon saa päälle ja sitten on tuo tiedätkö, bändi, missä basistit hyppii ja on kakkahatut päässä, niin siinä siitä niinku pääsee fiilikseen. Mutta joo, kyllä nyt sit kun just nauttii muiden musiikista tässä myöhemmin, niin ehkä siinä voi vähän silleen antaa nyt niin kuin tavallaan itselleen kiitokset, että tämä on nyt tehty ja nauttia elämästä ja illasta. Että.
1: Ja se on hyvä ja nautittu tänään on, mutta nyt sitten nauttiminen vaan jatkuu ja kiitokset voit antaa itse itsellesi, mutta minäkin annan sulle nyt uploadit vielä täältä, koska minun uploadeja täältä radiokopista asti kuulut tonne.
0: Hei ihanaa.
1: No niin, ole hyvä, siinä on sinulle uploadit. Wow. Ja tässä on sinulle vielä kiitokset siitä, että tulit tänne jälkihöyryihin ja oikein hyvää festaripäivän jatkoa.
0: Kiitos.
1: Laitetaan vielä soimaan tämä levytysversio keikallakin kuulesta I Go To Work -kappaleesta.
0: All right. I go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength. Oh, I go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength. I go to work. Worst off is serious, yeah, if I don't go, they'll give my work to someone else. I go to work to gain experience, to get more work

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
3: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva. Radio Kaleva.

Johnny Cash ja Orange Blossom special lähetykseemme, nimittäin Kuustok lähetys vuosimallia 2026, eli neljäs kerta, kun me ollaan Radio Kalevalla täällä Kuustok lähetyksessä. Niki Viheriävaara toki täällä ensimmäistä kertaa, koska täällä ensimmäistä kesää hissuilen. Tuossa äsken kuultiin Anita Coolin kanssa, käytiin hyvät keskustelut jälkihöyryistä ja voin sanoa, että tuolla showlla täyttäisi vaikka päälavan. Siitä semmoinen vinkki, mikäli Kuustokin järjestävät taas tahot tätä lähetystä kuuntelevat. Mutta tämä seuraavakin bändi täyttää kyllä lavan omalla energialla, omalla melankolisella metallimusiikillaan, eli aika tämmöisellä niin kuin pohjoissuomalaisella hommalla mennään. Mitä soundcheckista kuulin, niin lavan täyteinen meininki on luvassa. Ja siihen on vaan 13 minuuttia suunnilleen. Kello 17.20 nimittäin aloittaa Enfeimi tässä Oulu 2026 lavalla, jonka keikkoja mekin lähetämme livenä sinun korviisi täältä Radio Kalevan taajuuksilta. Ihanaa lauantaita, ihanaa festaripäivää sinulle. Kuunnellaan vielä muutama biisi ja sitten päästetään Enfeimi ääneen.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musiikki.

Ja näin ollaan siirrytty tänne Oulu 2026 lavan puolelle tuolta Radiokopista. Ihan pian aloittaa Enfame, joka tuo meille tätä raskaampaa puolta tästä tämän lavan ja festareiden kattauksesta. Ihan pian, siis kannattaa pysyä linjoilla. Melko se hyvä bändi luvassa.

Talk. Mikä teillä on meininki? Tuossa takahuoneessa mietittiin, että onko Oulu metallikaupunki? Mitä? Onko Oulu metallikaupunki? Okei, okay, joo, hyvä. Mitäs Tampere? Tampereko on? Okei, okay, joo, hyvä. Hyvä tietää, että Tampereelläkin menee, mutta onko Oulu parempi metallikaupunki kuin Tampere? No sitä minäkin. Tervetuloa Oulu 2026 lavalle. Täällä mennään seuraavaksi Oulun ominaisilla soundeilla. Ootteko te valmiita? Seuraavana lavalle, Enfame!

Kustak! Vitsi, että on mahtavaa olla soittamassa tällä lavalla. Me ollaan N-Fame. Hienoja paitoja näkyy yleisössä myös, joo. Me ollaan soitettu N-Fame nimellä 1,5 vuotta. Ja tänä aikana me ollaan kerätty julkaisemaan 2 EP:tä, josta nää kumpanankin ensimmäiseksi soitettu kappale löytyy. Tällä hetkellä me ollaan Studio Uumenissa valmistelemassa meidän ensimmäistä albumia, joka toivottavasti saadaan alkuvuodesta ulos. Tänä iltana kuullaan paljon biisejä myös sieltä. Ja tämä seuraava on yksi sellainen. Jos olet aikaisemmin käynyt meidän keikoilla, niin saattaa olla sulle jo tuttu. Kappale kantaa nimeä Fleeting Parade.

Kiitos. Tämän bändäämisen aikana meitä on vahvasti tukenut meidän ystävät ja perheet. Ja tänään meillä on ollut mukana koko kööri. Meillä on ollut roudarit, kuskit, stylistit. Ja stylistille semmoisia terveisiä, että nämä termosukkahousut, mitkä mulla on nyt jalassa, niin nämä on liikaa, mulla on kuuma. Me ollaan myös saatu ihan tätä päivää varten tämmöiset korokkeet meidän omalta tehtaalta. Näissä on ihan bändin logot ja kaikki. Kiitos Iskä. Ihan mukava päästä välillä seisoo tuonne poikien tasolle. Jatketaan eteenpäin.

Thank you.

Siitä näyttää settilistä siltä, että tullaan hyvinkin erikoiseen biisiin meidän katalogissa. Kyseessä on nimittäin meidän ensimmäinen metalliballaadi. Tämä kappale on saanut itsensä alkunsa yhtenä baari-iltana, jossa eräs nainen katsoi miestään tosi pitkään ja sanoi, että sä oot rakastanut mut kokonaiseksi. Tämä samainen lause päätyi myös tähän kappaleeseen, joka kantaa nimeä Rewind.

Seuraava kappaletta ollaan par-aikaa valmistelemassa studion uumenissa. Ja meidän Joni toi tän biisin meille tuossa muutama kuukausi sitten ensimmäiseen kuunteluun ja kaikki ihastuttiin tähän välittömästi. Aika moni meidän kappale kertoo jossain määrin rakkaudesta tai eroista ja suruista ja tämän biisin kohdalla mä yritin kauheasti poiketa tästä kaavasta. Ja inspiraation sanotus onkin saanut varmaan aika monellekin tutusta elokuvasta nimeltään Inception, jonka satuin samaan aikaan, kun biisiä kirjoitettiin, niin katsomaan. Poikia lainatakseni tällä biisillä on myös paras nimi ikinä. Died before they bloomed.

Kiitos. Tähän on tosiaan vasta Enfamin kolmas keikka ja kaksi ekkaa keikkaa saatiin soittaa ne liivi tuossa hienojen oululaisten bändien Night After ja River Belowin kanssa. Kiitti heille siitä. Mutta nyt tämä meidän kolmas keikka. Meidän keikkeillä on ikinä ollut mosfittiä. Meidän musa on kyllä semmoista, että siihen on vähän vaikea pistää mosfittiä pystyyn, mutta... Mitä? Ai on ollut! Te ootte. Jos on tanssikengät jalassa, niin tää seuraava biisi on sitä varten.

siellä. Kiitos! Tämä seuraava biisi on kans meidän tulevaa materiaalia tänne Mio Faseen.

Kiitos. Onko meillä paikalla tänään toisen päivän juhlioita? Vieläkö jaksaa? Ai että. Hienostihan se pitti pyöri. Aplodit sille. Mä reenasin hirveän kovasti tämän mun uuden hienon hiustani kanssa tukan pyöritystä, mutta tulin siihen lopputulokseen, että mun kampaajan taidot ei tänään riittänyt siihen, että olisi voinut olla sata varma, etteikö taas päätynyt sinne teidän joukkoon, mutta ehkä ensi kerralla. Sitten vakavoidutaan hetkeksi. Mennään meidän tuotannon synkimpään kappaleeseen, joka kantaa vähintään yhtä synkkää nimeä. Torrent of Hate.

0: teillä on kiva päivä? Oletteko te syönyt hyvin? Oletteko te juonut hyvin? Tämä puoli ainakin. Oletteko te juonut hyvin? Me ollaan treenattu tätä keikkaa varten aivan mielettömän monta tuntia ja päivää. Me ollaan nähty toisiamme niin paljon, että...
1: Liikaa!
0: Meillä on vielä pari biisiä jäljellä. Molemmat jo julkaistuja sellaisia. Ensimmäinen näistä kaikkein henkilökohtaisin mulle kertoo heistä, jotka on lähtenyt täältä liian aikaisin. Sellaisista ihmisistä, kehen meillä ei ole ollut aikaa tutustua. Dear you.

0: Kiitos.
1: Valtavan isot kiitokset kaikille teille, jotka olette tulleet tänään kuuntelemaan meitä. Suuret kiitokset kaikille järjestäjille ja teille, jotka olette auttaneet meitä tämän päivän kanssa. Meillä on viimeinen biisi jäljellä. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä aika avata ääntä. Nostaa käsiä ilmaan vielä viimeisen kerran. Me oltiin In Fame ja tää on Choices.

Kiitos. Käänteli vaan, otetaan kuvaa äkkiä. Missä on Pipsu?

0: Kuustok, mitä mieltä? Onko se Oulu metallikaupunki? Metallimusiikki voi ja elää hyvin täällä kaupungissa. Ja jos haluatte tutustua lisää kaupungin metallimusiikkihistoriaa, niin tuolla päin löytyy metallikausi näyttelyn oma piste. Sieltä saa myös karkkia ihan näin kaverin puolesta, voin todeta. Näin se on, että iltamme jatkuu. Seuraavaksi luvassa pientä kasaamista. Ja 19:30 tällä lavalla OCF Collective. Pitäkää hauskaa!
1: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

Ja näin tuli päätöksensä kolmas tälle päivä. Oota, pysynkö, onko pysynyt ihan laskussa? 1, 2, 3, kyllä. Saga, Anita Cool ja äsken In Fame. Vielä on 2 artistia jäljellä meillä täällä Oulu 2026 lavalla Kuustokissa, josta Radio Kaleva tekee live-lähetystä, jos et vielä sitä ole huomannut. Täällä Niki Viheriävaara ja Ville Muikkula tuossa äsken juonteli tuolta lavan puolelta ja juontelee kohta lisää lavankin puolelta. Tässä ennen seuraavaa keikkaa, joka saadaan korviimme kello 19.30, eli reilu tunnin päästä, niin sitä ennen otetaan vielä Enfamen ihmisiä tänne meille jälkihöyry-haastatteluihin. Ja ehkä muutakin haastattelua kuullaan uusintana myöhemmin Kuustok-tunnelmaan liittyen.

0: Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Kuustok lähetys vuosimallia 2026. Ja Oulu 2026 lava aukeaa tässä meidän edessä. Täällä tosiaan Radio Aaltojen välityksellä sinun korvissasi Niki Viheriävaara
1: ja Ville Muikkula.
0: Näinhän se olisi. Ja äsken päivän kolmas keikka. Kuustok Oulu 2026 lavan seitsemäs keikka.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Seitsemäs keikka kaiken kaikkiaan.
1: Tarkkoja jos ollaan, niin kyllä. Seitsemän keikkaa ollaan nyt nautittu.
0: Kaksi keikkaa enää jäljellä.
1: Joko tää loppu.
0: Niinpä. Kyllä se aika vierii nopeasti niin kuin silloin kun on
1: hauskaa.
0: Hauskaa. Ja hauskaa on. Oli väkeä kyllä. Lavan edustaja, sivusta ja takapuoli pullolla tuossa.
1: No oli joo, kyllä toi niin kuin NFM:n musiikki, se vaan houkutteli porukkaa enemmän ja enemmän paikalle. Ja kyllähän se vaan sillä lailla oli, että tuota, niin kuin tuossa alkuun kyselinkin yleisöedustajilta, että mitenkäs tuo Oulun metallikaupunki tilanne, pitääkö se paikkansa. Alkuun oltiin vähän varovaisia sen kanssa ja Tamperettakin huudettiin, mutta keikan jälkeen oli ihan päivänselvää, että kyllä tämä on vaan metallimusiikin kaupunki.
0: Ja tottahan se on. Ja tämmöiset yhtyeet, kuten NFM, joka juuri kuultiin, niin semmoista soihtua kantaa täällä Pohjois-Suomessa.
1: Kyllä, ja hyvin sitä tekee. Ja oli hauska tuossa tosiaan ennakkopätkässä juteltiin bändin kanssa silloin, kun tutustuttiin yhtyeeseen tuon kesän aikana, niin me oli silloin kysäisin bändiltä, että mites tuota tällä keikalla, että onko pitti auki. Ja oli vähän varovaisia, että no en tiedä, että kun ei heillä oikein ole semmoisia pitattavia biisejä. Hoitivat sen, kun suosilla loppuun saakka Slayerin Raining Blood coverina. Ai ettiä, että.
0: Tuli sitten pitattavaakin tälle päivä.
1: Oli jälleen kerran allekirjoittaneilla vaikeaa, että lähenkö pittaamaan, mutta en lähtenyt tällä kertaa.
0: Pitää säästellä välillä noita koipia.
1: Kyllä, erittäin hyvin, erittäin hyvin.
0: Mutta vielä tässä kello on 18.26, mikä mennään, että ihan tuossa inasen yli tunnin päästä, reilu tunnin päästä, saadaan sitten seuraava esiintyjä lauteille. Mitä kyllä, uusi F-kollektive.
1: Kyllä, ja porukkaa saapuu lavalle. Sanotaanko näin, että nyt jos koskaan Linnansaaren lava on kapasiteettinsa kanssa tiukassa paikassa, koska OSF-kollektiivissa itsessään on jo 9 jäsentä ja siihen päälle vielä sitten vähän lisää porukkaakin.
0: Oho.
1: Voi olla, että on tulossa, joten nyt jos vielä mietit, että lähtisikö Linnansaareen, niin nyt lähde. Täällä odotellaan sinua ja täällä odottaa sua äärimmäisen hyvä keikka tuossa 19.30 ja itse asiassa myöskin pikkusen ennen sitä tapa

0: sitten tanssikin menisi siihen samaan.
1: Kyllä se voi olla kuitenkin, että annetaan mieluummin asian tulla tässä lähetyksessä esille. Raskaammalla meiningillä jatketaan myöskin tuon meidän arkistopätkän kohdalla, mutta otetaan yksi biisi väliin.
0: Otetaan biisi väliin.

0: hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
0: Tämä on Radio Kaleva. Piste.
2: Nimenomaan. Lähetystunnit alkavat tässä vaiheessa pyörimään jo.
0: Nyt on kuule jo viides tunti on lähtenyt jo
2: tätä
0: käyntiin
2: päivää.
0: Tätä päivää, mutta
2: eilen mietin. Oltiin, otapas, 11:stä 11.
0: Elikkä 15 tunti.
2: 15 tunti saapuu painajaisineen.
0: Painajaisineen.
2: Ja kesäjaskoinen. Kesäjaska saapui studion pyörättää, mutta hänelle ei anta mikrofonia nyt tässä vaiheessa.
0: Joo, hän vaan istuu tuossa. No.
2: Kannustaa.
0: Kannustaa meitä.
2: Elämässä eteenpäin.
0: Näin se on. Mutta joo, palataanpa asiaan, eli Kuustokin äärelle, minkä äärellä olemme olleet tosiaan melkein, no 14 ja puoli tuntia tällä hetkellä.
2: Ei me olla vielä 15
0: tuntia. No 15 tunti on meneillään, aivan. Mutta 14 ja puoli tuntia ollaan oltu täällä.
2: Aivan, hän osaa
0: tämä
2: matematiikkaa.
0: Tämä on matematiikkaa, kyllä.
2: Joo, se on ollut aina mun heikkous.
0: Se on hyvä, että joku osaa. Voi täydentää toisiaan.
2: meillä tuota noin kriteerit, että jos osaa matematiikkaa, niin se on iltapäiväjuonteen paikka välittömästi.
0: No niin, ja sitten joutuu aamuakin välillä tekemään.
2: Niin, no se on vielä se. Mä en kato pääse tekemään aamuja ollenkaan, kun mä en osaa tätä matikkaa tarpeeksi hyvin.
0: Niin, totta. Anyways, palataan nyt siihen Kuustok-asian äärelle, mille yritimme palata jo tuossa ehkä puolisen minuuttia sitten. Mutta tosiaan, tänään on jo ollut 3 esiintyjää ja yhteensä on ollut jo 7 esiintyjää Oulu 2026.
2: Pröystäilee tällä matikalla taas.
0: Niin. Mä niin tykkään numeroista. Mä niin tykkään näistä numeroista.
2: Se on hyvä.
0: Mutta joo, täällä on ollut ainakin 10 festarin vierasta myös.
2: Kyllä.
0: Ainakin 10. Sen voi sanoa. Ja Enfamen keikka oli viimeksi ja seuraava keikka on OCF Collective, joka on tosiaan kello 19.30. Sitä voi toitottaa, koska sinne kannattaa tulla. Sitä ennen kuitenkin. Palaamme vähän menneisyyteen, mutta myös Kuustokin nykyisyyteen, koska tämä artisti, jonka kanssa keskusteluihin palaamme, esiintyy myös tänään Kuustokissa tuolla Ratia Kuusisaaren puolella.
2: Kyllä, ja ensimmäistä kertaa tällä Hokka-kokoonpanolla, Joel Hokka, nimittäin piipahti Kalevissa musatorstaissa uuden sinkun julkaisua edeltävänä päivänä, jos en ihan väärin muista. Tai saattoi julkaisupäiväkin. Minähän en tunnetusti mitään hirveän hyvin enää muista, kun

0: näin vanhoja, tämä festarilähetys on kohta 15 tuntia mennyt. Puhuttiin tuosta Hokka-projektista tuon haastattelun aikana, mistä homma lähti liikkeelle. Puhuttiin myöskin ne musiikillista vaikutteista, kun hän pääsi heittämään toivebiisejä. Yritän tässä ulkomuistissa muistaa, että mitä toivebiisejä ne oli, mutta anywho, pyrimme osumaan ainakin mahdollisimman lähelle. Ja tuota, aikat siinä, paina Niki, play päälle.
1: Okay.

0: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi. Radio Kalevan musaa torstai. Studiossa on herrasmies, jolla löytyy asianmukainen asuste. Joel
1: kyllä.
0: Vakka.
1: Kiitos paljon kutsusta.
0: Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Mie vaan silmäilen tuota sun paita. Sentenced.
1: Joo.
0: Norton Killers. Tuollainen muistopaita.
1: Joo, tää oli ihan tarkoituksenmukainen shoppailu tuossa Olisikohan tästä nyt pari vuotta aikaa, kun mä halusin itselleni Oulupaidan.
0: Oulupaidan. Ei löytynyt toripoliisipaitaa, mutta
1: eikä
0: se kuulu asiaan.
1: Mm.
0: Miten mennä?
1: All good. Täällä katselen oululaista metropolia tästä ikkunasta ja fiilistelen kaunista kevätpäivää. Ja
0: aurinko paistaa, rotuorilla on väkiä. Ja sulla on uusi sinkkukin tulossa tätä bändillä.
1: Joo, tuossa yöllä tulee neljäs järjestyksessään. Blackbird.
0: Via Miseria 4 rupeaa olemaan silleen niin kuin jo aika jo tarttuvaa pinnan parissa.
1: Joo, semmoinenkin tuli tehtyä, että kävi. Sieltä se tulee kohta. Ensimmäinen lätty tällä operaatiolla.
0: Sillä operaatiolla.
1: Kyllä.

0: Mulla on tänään silleen helppo päivä, tai mä päätin tän töihin, kun tuli, että mä pidän tänään helpon päivä. Joo. Mä annan tämän mun DJ-vastuun tänään pois. Joel, sulla on vastuu. Sä saa päättää, mitä me kuunnellaan tänään, tämän haastattelun yhteydessä.
1: Let's do it.
0: Mitäs laitetaan? Jos lähdetään heti ensimmäinen tuosta tulille saman tien.
1: No varmaan tästä paidasta lähdetään liikkeelle, niin lähdetään jollain Everfrostilla varmaan sitten. No se on aika hyvä?
0: Se on ihan jees.
1: Startti.
0: Otetaan sillä liikkeelle. Sentenced ja Everfrost jatketaan Joel Hokan kanssa lisää sen jälkeen.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
0: Niin se käy. Täällä ollaan Radio Kalevassa, Radio Kalevan 6-lähetyksessä. Joel Hokan kanssa keskusteluihin palataan vielä, mutta tähän väliin ollaan saatu paikalle juuri Oulu 2026 lavalla keikkansa päättänyt NFAME tai edustus NFAME-yhtyeestä. Noni, Joni ja Vennu, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Noni, urheilukysymyksellä aloitetaan. Mikä fiilis jäi keikasta?
2: No olihan siistiä.
3: Todella.

0: Joo, ihan mahtava meininki oli.
1: Jep. Eka ulkoilmakeikka meille, niin oli mukava soittaa tuolla.
2: Ensimmäinen ulkoilmakeikka. Tuottiko se vaikeuksia?
0: Ei, onnistuttiin. Siis sade alkoi sen jälkeen, kun me lopetettiin. Koko keikka meni ilman sadetta. Siis ihan loistava, ei tarvinnut huolehtia siitäkään ollenkaan.
2: Piditte sadepilvet loitolla.
1: Kyllä. Ei ollut niin kylmä, että olisi joku soitin mennyt liiaksi epävirreisen tai sitten sormet lopettanut toimimassa.
2: Niinpä, ja kylmä ei varmasti tullut myöskään kellään yleisössä. Aika tiiviisti siellä oltiin nytten tämän lavan mittakaavoilla myös yleisössä. Sekä ikärajattomalla että anniskelupuolella kyllä porukkaa näkyy, ja niin näkyy myös ripottautuneena tänne ympäriinsä. Mites te valmistauduitte tähän ensimmäiseen ulkoilmakeikkaanne?
0: Jaa, kovalla treenillä.
1: Niin, treenattiin paljon.
0: Kyllä, milloin huhtikuussa saatiin kuulla, että tänne päästään, niin kyllä meillä kaikki alkoi kaivaa kalentereita esiin, että miten me päästään treenaamaan mahdollisimman paljon. Ja sitäkään se on. Siis aika jäätävä määrä toistoja on tullut tässä kevään aikana ja kesän aikana tehtyä. Että. Ja sitten tähän toki samaan syssyyn meillä toi niin kuin uuden albumin äänitys, niin ollaan aloiteltu sitä, niin se on ihan hyvin tukenut myös tätä uutta keikkaa ja ne uudet biisit, mitä soitettiin, niin niitä ollaan myös tässä äänitelty.
2: Niin tosiaan, kuulit myös radioaaltojen välityksellä, mikäli keikkaa kuuntelit, niin kuulit julkaisematonta materiaalia. Mites tämä albumin työstäminen tällä hetkellä etenee ja onko uusia julkaisuja pian luvassa?
1: Etenee.
2: Hittaasti
1: ja varmasti. Se on semmoinen tavoite, että jos olisi niinku loppukeväästä ensi vuonna valmis. Tässä kuitenkin kaikki käy töissä ja sitten välissä toisellakin paikkakunnalla, niin just tämä nyt aika tässä kesän mittaan niin on mennyt siihen, että ollaan reenattu tätä keikkaa varten.
2: Joo.
1: Että se on vähän se studiohommeli, niin siinä ollut oheessa, että ei olla niin usein, usein siellä käyty.
0: Mutta kyllä me katsotaan, jos me saataisiin syksylle joku pikku maistiääni sieltä.
1: Joo, eiköhän sieltä joku biisu tuu.
2: Syksy aikana. Niin. Onko syksy aikana luvassa keikkaa?
1: No ei ole tiedossa, mutta hit us up.
0: To be announced.
2: Niin, nyt voi ottaa sitten yhteyttä, mutta ainakin paljon porukkaa veti tänne Linnasaareen, vaikka ei sää ole mikään aurinkoisin tai lämpimin, niin täällä kyllä lämmin tunnelma tuli. Mitäs teillä nyt festaripäivä jatkuu? Jättekö fiilistelemään vai onko se levon paikka?
1: No jäähän fiilistelemään.
0: Juu, pakkohan se jäädä.
1: Niin.
0: Et tuli eilenkin käytyä muutama keikka katsomassa ja nyt sitten voi vähän vapaammin mieli jopa. Että katsotaan kuin myöhälle venähtää. Mutta
2: jännittikö paljon ennen keikkaa?
1: No ihan tähän päivään asti niin hyvin minimaalinen jännitys, mutta tänään sitten tuli semmoinen ns. Normaali keikkajännitys, että tuli semmoinen mukava kutiina. Että se ei kummiskaan sillä, että se menisi niinku haittaavaksi, mutta niin. Se pitää olla se, että
0: jännittää. Joo, sehän kuuluu asiat, pikkujännitys on.
2: Kyllä, ja nyt se jännitys on purkautunut ja nyt voi ihan vaan rennosti nautiskella sitten festareista. Mikä on seuraava keikka, jolle olette menossa?
1: No me jäähän tyylin tähän.
2: Kuuntelen.
1: En tekemä kaikkia kaupassa ja jäähän tähän.
0: Katsotaan, täällä ainakin tämä OCF Collective keikka kiinnostaisi kovasti.
1: Joo, muakin kiinnostaa.
2: Sehän on niin. 40 minuuttia, että se keikka suunnilleen vähän allekin. 19.30 aloittaa OCF Collective. Niin
0: katso, siellä myöhäisillä esiintyjänä olisi ainakin Samuli Putro.
1: Niin, se me mietit, että Putro käyvä katsomassa.
0: Niin, saa nähdä.
2: Saa nähdä, mutta sepä selviää sitten. Festaritunnelmissa tosiaan jatketaan näilläkin taajuuksilla ja tässä vaiheessa kiitetään nyt sitten Enfamea aivan loistavasta keikasta ja oikein hyvää festaripäivän jatkoa teille.
1: Kiitos
0: paljon,
1: myös.
0: Sitä samaa.
2: Pistetään vielä Torrent of Hate soimaan, niin saadaan tämmönen kunnon outro teille.

0: senareita. Everfrost, Joel Hokka, DJ vastuulla tänään ja sillähän me lähdettiin liikkeelle.
1: Kyllä.
0: Kova.
1: Se on. Nyt kun ollaan täällä kotikonnoilla, niin täytyy nöyrästi kumartaa rockvienin esi-isille, jos näin voisi sanoa.
0: Millainen vaikuttaja tuo on ollut tuo bändi sulle aikoinaan täällä?
1: Kyllähän sitä silloin, kun kasvoi tuolla Kempeleen ja Oulussalla huudeilla pentuna ja soitti Kempeleen Monarilla aikoja keikkoja ja Oulussalon, missä se kaikkialla sitä tulikaan nuorisotalolla ja muualla soiteltua, niin kyllähän se Buried Alive DVD pyöri aika isosti soittimessa ja muutenkin toi Funeral albumia The Cold White Light, niin on ne isoja levyjä mulle, että semmoinen raastavan synkkä melankolia ja viiltävän, tumman puhuvat kitarriffit ja kaikki, ja Ville Laihialan raivoisa tulkinta, niin on sillä aina paikka mun sydämessä.
0: Mm. Miten teikäläisen nuoruudessa niin kuin bändeillä, mä itse aikoinaan aloittanut silloin just 2010-luvun vaihteessa soittaa niin kuin raskaampaa musiikkia, niin meillä oli semmoinen saunailta kavereiden kanssa, missä me katsottiin Buried Alive läpi.
1: Joo.
0: Ja käytiin siis läpi, että tältä meidän pitää näyttää, tältä meidän pitää kuulostaa tulevaisuudessa päin. Oliko Joel Hokan bändeillä samankaltaista niin kuin tuon Buried Alivein kanssa?
1: No mulla ehkä enemmän toi musiikillinen innostus tavallaan soittamiseen tuli In Flames on se syypää siihen, mistä lähti. Että.
0: No se on myös yksi porttiaine, mikä löytyy niin tuon raskaan musiikin puolelta.
1: Posi monilla oli se Bodomi, oli se niinku kova juttu. Ja se Laihohan on ihan vitun goat ja niinku kävin just tästä tsekkaan Tavastialla sen Samin.
0: Oli paikan päällä?
1: Joo, torstaina.
0: Ai
1: mulla on siis uusi management on samaa kuin mikä järjesti ton keikan ja sama management kuin Samille ja Losta Saitilla, niin terkkuja vaan paljon Samille, rakas ystävä, ja hoiti hienosti kyllä sen Laihon tontin. Mutta niin, palatakseni aiheeseen, niin monilla oli just se, oli se Bodomi, oli niinku se kova juttu, mutta sitten mulle se In Flames upposi enemmän, että mun mielestä niinku ruotsalaiset osaa kaiken vähän paremmin kuin suomalaiset, ja tässäkin valitettavasti ne pesee lattiaa suomalaisilla, että siinä kohtaa kun Cloud Connected ja Trigger ja Take This Life ja kaikki muut isoimmat 2000-luvun In Flames-biisit lähti soimaan, niin mä ajattelin, että okei, tää on kyllä niinku ihan vitun kova. Sitten mä katsoin jotain Rock Am Ring 2006 In Flames-keikkaa ja kaikki niitä isoja, mitä ne veti silloin, Hammersmithit ja muut, niin kyllä niinku se oli se, mitä mä halusin. Et se oli niin paljon coolimpaa kuin nämä suomalaisten heavy toimitukset, mutta siis en ota mitään pois. Musta Suomesta on niinku tosi hieno rock- ja metalliperintö maailmalle ja se, että mä saan ylipäätään tehdä työkseni kansainvälisen levyyhtiön, joka on rockmusiikkia, niin siitä käy kiittäminen just Bodomea, Sentenced ja Himi, Nightwishia, Rasmusta ja kaikki näitä bändejä, jotka on raivannut sen ladun tuonne maailmalle.

0: Joel Hokka tänään Radio Kalevan vieraana Kalevissa. Ollaan tässä menty jo aika monen polun kautta, mutta yhden käyn vielä tässä kurkkaamassa, nimittäin ihan sekunnin verran vielä tuonne juurille, koska se liittyy meillä myöskin kohta kuultavaan Blackbirdiin, joka tänään meillä siis ennakkosoitossa täällä Radio Kalevan Kalevissa. Joel, mitä sinut tulee mieleen tavallaan keikkailuhommista silloin aikoinaan täällä Oulussa, silloin kun aloitit? Me puhuttiin äsken just noista niin kuin Kempeleen Monnarista, Oulusalo, Nuokkareista, muista vastaavista. Millainen tuo keikkaskene oli tuolla kentällä silloin skarmia aikaa, kun hommia aloitteli?
1: Varmaan tuon nuokkarivaiheen jälkeen tuli just Nuclear Nightclubit ja 4-15 hevimestat. Niin lähdettiin sitten isän autolla kamat vieden louhimaan hevimetallia. Ja raivoisaa nuorten miesten metallitoimitustahan se oli. Ja siis Oulun skene oli silloin hyvä. Täällä oli paljon yleisöä ja bändejä ja viinavirtaisia eri malliin kuin tänä päivänä. Ja eihän siinä, se oli oikein mukavaa hommaa. Että rakkaita muistoja, varsinkin joku 4-5, missä on soittanut niinku just, oliko se Skarmin debyyttialbumin julkkari keikka oli siellä. Ja Blind Channelin eka keikka oli siellä. Ja kyllä täällä on niinku toimitettu näissä kortteleissa ihan huolella, että maalla ja yläkerroksissa ja Kuustokissakin peräti. Tuo muuten tuo tuleva Hokka-yhtiömme debytointi Kuustokissa on mun siis, nyt täältä on ihan laskema. Me saattiin BC:n kanssa siellä 14-16, nyt niin kuin vanha mies laskettaa, 14-16, 18-21-22-24. Sitten me saatiin semmoisella suomirokkibändillä kerran. Eli tää on mun niinku 809 keikka Kuustokissa tää tuleva.
0: No se, siis sä oot varmaan jo kohta kärkisijoilla radiopuhelimien jälkeen. Niin sen, että.
1: Joo, ja sit siihen päälle mä olin vielä lavaa käteenä siellä 2013 silloin ennen kuin tuli tää bändihomma lähti, niin mä olin siinä päälavalla lavaa käteenä. Eli joo, no sitä nyt ei lasketa keikaksi.
0: Mutta no periaatteessa ei, mutta me voidaan laskea se nyt semmoisesti. Se on kuitenkin, se on omaa taidetta sekin puoli.
1: Niin. Tämmöinen 10. työtoimitus Kuustokkiin nyt sitten tänä kesänä. Että
0: kuva.
1: Joo, Mutsi sanoi tuossa just, että sulla on kuule poika elämä edessä. Niin mä oon, että vittu, mulla on 4 tai 5 takana. Tai 4 tai 5 verran elämää takana. Että vasta 3-2 tosiaan lasissa. Niin, mutta siis onpahan tullut elettyä. Voisitte eläköityä ehkä vähän aikaisemmin, jos sinne asti elelee.
0: No ja voisin kiikkutuolin laittaa valmiiksi.
1: Jep.
0: Tässä kun nyt pitää jo laskeskella kaikkia asioita, niin mieti sitten siinä vaiheessa, kun on siinä kiikkutuoli jäässä, niin se on, Hokalta kysyy yhden asian, niin se on 1,5 tuntia.
1: Mä
0: muistelin, se oli siinä PC:n jälkeen, kun lähdettiin.
1: Varmaan joo, ja sitten kuulostaa tuolta. Mutta niin se on, että ehkä jos vielä tähän samaan aiheeseen niin vähän jotenkin koettaa nojata, niin just Pauli Rantasalmi, niin monihan ei tajua, mutta sehän on tehnyt kaikki Kvaanit ja Killerit ja Pikkugeet ja samaan aikaan, kun Rasmus on tykittänyt Death Lettersejä ja Intoja ja kaikkia niitä

0: isompia levyjä ja kiertänyt maailmaa, niin se näytti mulle joskus kalenteri joltain vuodelta 2002. Sillä on niinku joka päivä. Tossa on niinku pikku G-sessio, tossa on Kwan-sessio, tossa on Killer-sessio, sitten tehdään tossa Trasmuksen kanssa haastiksi ja tossa keikkoja. Et se on, meillä on sen sanonta sen kanssa, että speed kills. Että niinku kovimmat tyypit, ei tarkoita, että sun pitää hätäillä, mutta sille, että sun pitää oikeasti joka päivä saada aikaiseksi, koska tota, moni on silleen, että otetaan rauhassa ja fiilistellään tätä juttua. Ja sitten vaan vuodet ja kuukaudet ja päivät vierii ja sitten lopulta et saa mitään aikaiseksi. Niin ehkä tässä on vähän just se, että me halutaan niinku tehdä ne eläkerahat mahdollisimman nopeasti.
1: Mm. Joel Hokka, musiikillisesti, tämä hetki, 2026 maaliskuu. Oletko onnellinen?
0: Varmaan onnellisempi kuin ennen, mutta semmoinen totaalinen, autenttinen, hyvä olo ja onni, niin tota, en mä tuu sitä ikinä saavuttaa. Ja se on niinku, mä oon hyväksynyt sen, että elämä, joku sanoi, että life is pain, ja toi pitäisi tatuoida, koska se on totta. Ja mä itse uskon, että ihminen on onnellisimmillaan siinä kohtaa, kun se tietää kuolevansa ja sillä on ollut hänen omasta mielestään hyvää elämä. Niin silloin se on semmoinen, että ai että, nyt tämä loppuu, tämä on klosure, nyt mä lähden vittuun. Niin se on se onnen hetki. Mutta ennen sitä, niin tämä on niin sanottu viemiseria, eli kärsimysten tie. Ja syy on se, että, tai miksi se on kärsimysten tie, se, että voi luoda just taidetta ja niin kuin reflektoida. Noi biisit on niin hienoja, kun ne jää tolleen elää ja niihin voi aina palata. Ja siitä mä dikkaan, että ne on aina aikansa kuvaa ja oman kipuilun. Tuotos, niin life is pain.
1: Mm, toinen, mitä voi käyttää, saa käyttää jatkossa, niin life sucks and then you die.
0: No aika hyvin sanottu, koska se die on mun mielestä se on sellainen niin kuin palkinto tästä elämästä, että sä pääset niin kuin pois.
1: Se on, siitä ei paluuta tuu. All right, Joel, Blackbird soi seuraavaksi. Vietänkö aluksi suomeksi tai ouluksi pikkusaatteet tähän biisiin?
0: Miksei, joo.
1: Ja sitten sen jälkeen in English.
0: Blackbird on Viamiseria 4 albumin avausbiisi ja tota, hieno kappale. Se on vähän ehkä tällaista metallisempaa mäiskettä kuin nuo aiemmat singlet, mutta mistä minä mitään tiedä, herra haltuu.
1: Jesus, take the wheel. Joel, the next song is Blackbird, the new single from Hokka. Any words before we play it?
0: So this is the first song of the album. It has this pretty unique riff, the guitar riff that is made by yours truly, not from me, but from the master itself, the riff master, Pauli Rantasalmi. And we wrote this in, I think it was in May. It was one of the first tracks we wrote for the album. And it has a pretty cool music video. There's like a I'm flying on a big black bird, and yeah, it's a pretty funny song. Don't take it too seriously.
1: Joel Hokka, kiitos paljon, kun pääsit meille vieraksi. Tämä oli ilo tuhan toistekin.
0: Todellakin. Kiitos kaikille oululaisille ja muillekin.

0: Lord.
1: Se oli Blackbird, Hokan kappale. Joel Hokan puheluita tuosta viime vuoden puolelta, taisi olla, jos muistan ihan oikein. Kuulit juuri äsken Radio Kalevan Kuustok-lähetyksessä. Neljäs sellainen laatuaan. Vuosien varrella ollaan täällä oltu ennenkin. Ja kello on ihan pian. No juuri nyt vaihtui. Vartin yli 7. Mikä meinaa sitä, että vartti on enää seuraavaan Oulu 2026 lavan keikkaan, joka on toiseksi viimeinen tälle vuotta tällä lavalla. OCF-kollektive, 8 rap-artistin ja 1 DJ:n kollektiivi valtaa tuon, ei minkään maailman valtavimman lavaan, mutta valtava meininki siellä ainakin on luvassa. Vielä kerkeet, jos oot vartin päässä Linnasaaresta, niin vielä kerkeet keikalle paikan päälle. Mutta jos et kerkeä, niin ei hätää, se kuuluu myös sinun korvissasi, mikäli pysyt Radio Kalevan aaltopituuksilla ja taajuuksilla.
2: Mikä kismittää?
3: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään, niin ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
2: Mikä piristää?
4: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
2: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
5: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
5: Radio Kaleva.
6: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
5: Radio Kaleva.
7: Sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
8: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä. Kello 15.17.
5: Radio Kaleva.

sinne, tuu kaikkiin! Kaikki tänne nyt samat! Hei! Kaikki siellä ihan takarivissä asti, pistäkää kaikki käet ilmaan saman tien! Ihan kaikki pistää käet ilmaan! Siellä hyvät naiset ja herrat, tää on ryöstö!

0: talous! Kaikki on talous!
1: Ja kuustoko talous! Let's fucking go!
0: Come on! Ja viiset serille aplodit vielä! Come on!
2: Senhän mä unohdin ja se on
1: DJ Cheer!
2: Kaikista tärkeä!
3: Ootteks te valmiita maratonille? Teillä kaikilla näyttää olevan lenkkikamppeet päällä. Te ootte valmiina juoksemaan elämän mittaista maratonia. Se on

0: juodaan vähän vettä tässä välissä, hengitellään ihan rauhassa.
1: Tänne on saapunut mahtavasti jengiä, siistiä että olette täällä. Antakaa itselleni isot uploadit, että tulette tänne paikalle.
2: Jes.
3: Vertakkaa teki vettä tässä välissä. Tulee mitään kuuma muuta.
2: Yeah, yeah. Saako lavaa monnarita ihan vähän isommalta tästä? Että kuulee itsensä. Yeah, yeah, yeah.
1: Steady.
2: Yeah.
1: Onko sä koskaan syönyt viikolla irtokarkkia?
2: Kyllä mä oon itsensä syönyt viikolla.
1: Onko teistä joku syönyt irtokarkkia viikolla?
2: Nostaa kädet ilmaa, jotka on syönyt joskus keskellä viikkoa irtokarkkia. Älkää yrittäkö, ettekö mukaan joskus olis keskellä viikkoa syönyt irtokarkkia. Äläkäs yrittäkö. Kädet ilmaa, jos ootte joskus keskellä viikkoa syönyt irtokarkkia.
1: Nimenomaan, myös siellä takana, myös siellä kaljuka kattoo siellä käsi ilmaan kans.
0: Hei. Tai olette kävellyt töihin tai kouluun kiireessä punaisia päin.
1: Tuo on kans tosi paha.
0: Aivan hirveä.
1: Pitäisikö meidän kertoa vähän, että... Aika.
0: Meidän pitää pestä nyt meidän kaikkia synnit pois, mennään.
4: Yeah. Kyllä, just näin.
2: Yeah.
4: Oh. Kaikki ollaan vähän syntisiä.
2: Yeah. Liikaa syntei.
1: Varsinkin kaikki, jotka on syönyt niitä
3: irtoa. Älkää ostaa levitäkö näitä sepeleitä mihinkään vaan. Me ei haluta ruskata mitään.
2: Yeah,
3: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Liikaa syntein.
3: Kuustot.

0: pahoittelut tuosta äskeisestä. Me ollaan Rosvo ja me ollaan OCF-kollektiivi. Yeah. Täällä alkaa porukka ole aika lämpimänä. Te olette varmasti valmiita. Braxton ja Double D.
1: Let's go, show.
2: Kaada soittaa. Kyllä on
1: puhelin kiinni keikalla.
0: Sori pappa, mä ehin nyt puhun puhelussa. Hei, mä en ehdi oikeesti.
2: Kun minä olen nuori, me niitettiin
0: pelkoja. Mun pitää lopettaa. Mä en kerkeä.
2: Tässä pojan kloppi on
3: pappa, hei.

0: Painet!
1: Kiitos!
0: Boost talk!
2: Yes.
0: Täkkää ääntä!
3: Hell yeah.
4: Let's go!
5: Mikä meininki teillä on Boostok täällä tänään?
4: Kyllä, kyllä.
0: Jep, mutta hei, meitsi on Smidin boy, tässä on meitsi uusi sinkku, tää droppaa ensi kuussa 14. päivä. Tää biisi on kaikille, jotka tekee duuni itsensä eteen, eikä piittaa muista ja muiden mielipiteistä, ei anna häiritä.
3: Fuck the haters, let's do this.
0: Yeah.
3: Tää on hyvä kama.

0: Kiitos!
1: Kuustoa! Mikä bängeri.
0: Let's get it!
2: Mä haluaisin seuraavaksi pyytää tänne lavalle mun pitkäaikaisen kaverin, kenen kanssa tää juttu vähän niinku alkoi monta vuotta sitten. Freestyle Rap Battlestä. Mä haluaisin pyytää tänne friendi, joka on tullut Kokkolasta tänne ihan vaan yhden biisin takia. Mun friendin nimi on Smördi!
0: Pitäkää! Puustat, mikä tää on meininki! Come on!

0: Pitäkää ääntä Smyrni ja pitäkää ja todella paljon ääntä DJ Jerry!
1: Come on!
0: Oi. Mitäs tota? Mene. Okei, palataan.

0: Oulu 26! Kulttuuripääkaupunki, let's fucking go!
1: Pidetään ääntä eri tote meidän tanssijoille, meidän sometiimille ihan suuraisen
0: iso paljon ääntä! Iso meidän sometiimille ja meidän tanssijoille, let's fucking go!
1: Oi. Kaikki maahan, äkkiä!
2: Epäilyt ovat Linnasaaren välittömässä läheisyydessä. Epäillään heidän olevan aseistettuja. Epäilyt ovat noin 20-vuotiaita. Heitä on 8 kappaletta. Heitä kutsutaan OCF-kollektiivina, mutta pidämme heitä enemmän OCF-mafiana. Pyydämme teitä ilmoittamaan näköhavainnot saman tien.
0: Sekin vielä heillä.
1: Onneksi nää vaan kahden tähän kytään.
0: Vaan kahden tähän kytään.
1: Tiedättekö tän biisi?
0: No niin.
3: No niin, pitää kaikki
0: nyt

0: Joo.
1: Kiitos.
0: Damn.
1: Hell yeah. That was great. Loistavaa.
0: Yeah.
1: Hei, mikä teillä on meininki? Onko sille chilli meininki? Onko hyvä meininki?
2: Vois kysyä vaikka silleen, että what's good?
1: Yeah, what's good, hei. Hei, what's good. Hei, double D, what's good, mikä meininki? Yeah.

0: I'm okay.
1: Hell yeah, loistavaa.
2: Jätkät, meillä on erittäin rankka tilanne nyt.
3: Mikä toi oli toi sireeni tuossa äsken?
2: No, tilanne on nyt se, että mä jätin tuohon Tuira S:lle meidän pakoauto.
3: Pakoauto? Mikä auto sulla on?
0: Siitä nyt.
2: No se on se mun Fiesta.
3: Eikö siinä ole veropelkkaa vaan helvetin?
2: No, saattaa olla.
0: Eikö se ole pöllitty vielä?
2: No, ei me ollut ollut tähän hädään yhtään mitään muuta, mutta mulla on erittäin hyvä ratkaisu tähän hommaan.
3: No kerro.
2: Kaiken tämän homman, niin mä voidaan hoitaa niinkin sille rakkaudella ja romantiikalla.
3: Ai maalaisromantiikalla?
0: Häh?
2: Me voidaan vaata tää maalaisromantiikalla.
3: Maalaisromantiikalla?
2: Kyllä.
3: Alright. Mitä se meinaa?
4: OCF!

0: sitten Jouse rupes seuraamaan meitä Instagramissa. Ja me saatiin lupa käyttää tätä biisiä. Let's fucking go.
1: Justimuksen Jouse alkoi seuraamaan meitä Instagramissa. Pientä sille jo pientä ääntää.
0: Jouselle!
1: Jouse, ananas mulle Kääriäinen!
0: Kääriäinen!
2: No niin, taas vähän rauhoitetaan, mennään.
3: Tämä on kaunis kesäilta, ehkä vähän pilvinen, mutta tää on just täydellinen sää pelaamaan korista. Ootteko te valmis pelaamaan meidän korista?
2: No niin.

0: Huhhuh. Kiitos!
1: Yeah.
2: Niin musta tuntuu, et oo voiton puolella.

0: pysähtyy. Saisko kaikilta vielä kädet ilmaan kerran? Noni, hei, ihan takariviin myöten!
1: Pakkanen pure ja tummat pilvet taivaal.
2: Mielessä levottomat ajatukset laukkaa.
3: Mennään Gustok.
1: Koska tragedia lähelt on komedia kaukaa.
0: Mitä?

0: kuvaamassa musavideo Norjassa tohon biisiin. Ihan sairasta meininkiä ja omistautumista tää hommaa, mitä me tehdään. Tää seuraava biisi on meidän seuraava single, joka julkaistaan joskus. En tiedä,
1: varmaan ensi kuussa.
0: Let's go!

Woodstock, mikä teillä on meininki täällä tänään? Mä ihan tarkalleen kuulin, että sanotteko te joo. Otetaan vielä kerran. Woodstock, mikä meininki?

0: Tässä seuraavassa biisissä teidän pitää niinku näyttää, että mitä sitä energiaa vielä on. Ja onhan sitä vai mitä? Ei ku onko sitä?
1: Ja nyt kaikki vois mennä alas, joka ikinen alas tälle
0: kyykkyyn. Kaikki mennä alas.
1: Hyvää työtä, hyvää työtä. Ja takarivi myös.
0: Ja sitten kun me noustaan ja tää biisi droppaa, niin biletetään. Onko ok?
2: Saa pomppia.
0: Juicy Tea. Missä me ollaan tehty nää biisit?
3: Studiolla.
0: You already know.
2: No niin. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Dinosauri. Ja poliisit on paikalla. Oh shit.
1: Hei, jätkä, meidän pitää vetää nopea loppu. Musta tuntuu, että ainakin joku kuunteli meidän ton Kalevan haastattelun, niin taitaa tietää, että tää biisi on meidän toisiksi viimeinen julkaisu. Ja tää biisi on vähän niinkö kans meidän kollektiivin nimi. Tietääkö kukaan ehkä, mistä mä puhuisin? Okei, joo. Mä tiedän, että täällä eturivissä ainakin kaksi tyllerää tietää sen biisin. Ne on ollut meidän keikolla ennenkin.
2: Se on aina kuin viime kerralla.
1: On kyllä tosi räkäinen juttu. Jerry, ihan ei mä jaksa selittää, mennä.
0: Let's fucking go.
1: Tän biisin nimi on Oulu Cypher Family.
3: OCF, Oulu Cypher Family.
1: Hei!
4: Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei!

0: Aijee!
1: Kaikki kovimmat on näitä leveyspiireitä!
2: Oi,
0: let's go!
3: Kiitos!
4: Kiitos!
2: Ai saakeli, että on hienoa meininki.
3: Ei, kaikki maa, kaikki maa, kaikki maa, kaikki maa!
5: Rikosryhmä poistuu Sokkilan rampista kohti keskustaa. Lähdemme seuraamaan 88 vuoden fiestaa. Ministerinumerolla JBS470. Toivonen kuittaa, olen tässä kuustakin välittömässä läheisyydessä. Alamme etsimään kohdetta. Oscar, Charlie, Foxtrot.
0: What the fuck is going on?
6: Ei mitään hajua.
2: Tiedättekö jätkät, mulla on vähän semmonen fiilis, että me joutaan lähteä tuon äänikon kanssa hakemaan se meidän pakoauto tuosta tuirista. Otakaa keikka loppuun yhdessä.
6: No niin, menkää jo.
3: Nähä kohta.
6: Menkää.
0: Yeah. No niin.
7: Hei.
0: Taas se biisi.
7: Hetkan tän, se on uusi.
0: Ne kättä ilmaa nyt, hei. Kättä ilmaa, hei. Kättä ilmaa.

0: tekee, se pelkkää tulee.
1: Missäpä KK, hei?
0: Äijät, hei. Sieltä tulee.
2: No niin.
3: Oli pikku keissi tossa noin. Oliks sulla tollanen?
0: Jee!

0: se on kulttuuripääkaupunki. Let's go!
1: Sille se menee!
0: Oi, oi, oi. Oulussa loo.
2: Oulussa loo.

0: en kasvoja tunne, en nimeä kuule. En sanaa täytä sitten etsin sua itseään
1: vastaan. OCF kiittää ja kuittaa, pitäkää ääntä kuustoon.
2: Hyvää iltaa teille!
3: OCF Collective! Iso käsi vielä porukalle tässä vaiheessa. Alright, nyt on hyvä hetki ottaa vielä hetken verran rennosti Oulu 226 lavan. Viimeinen esiintyjä odottaa ihan pian. Palataan asiaan 21 ja 20.
4: Radio Kaleva.
5: Itse asiassa, toisin kuin Ville Muikkula juuri äsken tuolta lavan puolelta juonteli, niin asiaan palataan Oulu 26 lavan viimeisen artistin kanssa kello 21.50. Sitä ennen vielä festaritunnelmointia ja hyvää musaa!

huh, pilkku huh, näin joskus, kun joku ihminen Facebookiin kirjoitteli tollaisen kommentin maistettua jotakin lihapiirakoita jossakin torilla. Se oli aika melkoinen kommentti. Huh, pilkku huh, ja sitä minä käytän nykyäänkin ihan päivittäisessä sanavarastossa melkeinpä. Mutta tuon keikan jälkeen, OCF, kollektiivien keikan jälkeen, voikin sanoa, että huh, pilkku huh. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja sinä kuuntelet meidän Kuustok-lähetystä suorana Linnasaaresta Oulu 2026 lavan ilmaisen ja ikärajattoman alueelta. Näin se on. OCF-kollektiivien keikan aikana poliisit myös tuli näppärästi paikalle tänne. Katselen juuri poliisiautoa kohti, joka täällä pitää selkeästi huolen meidänkin turvallisuudestamme täällä Linnasaaressa. Onpa mukavaa. Ja onhan se mukavaa. Mutta tiedättekö, mikä ei ole mukavaa? No se ei ole mukavaa, että tämä festivaali alkaa lähestymään loppuaan. Nimittäin kello on 20.37. Seuraava artisti tosiaan on norjalainen Nonne. Ja se on Oulu 2026 lavan viimeinen ja koko Kuustok-festivaalin viimeisiä artisteja viedään ylipäätään. Tällä tunnilla vielä ennen kuin Nonne pääsee tuolla Oulu 2026 lavalla ääneen, otetaan vielä OCF-kollektiven osajäsenistöstä ainakin. Kaikille ei ole mikrofonia täällä tällä kertaa meillä studion puolella, mutta katsotaan, että ketä sieltä sitten saadaan paikalle. Lava oli tosiaan täynnä porukkaa, yleisö oli täynnä porukkaa, yleisö oli täynnä liikettä, lava oli täynnä liikettä. Että melkoinen meininki oli kaiken kaikkiaan. Mutta nyt menen takaisin siihen asiaan, mitä olin sinulle alkamassa kertoa. Tällä Nikiviheriä vara tosiaan vetelee vähän viimeisiä pitkät Kuustok-lähetykset takana. Mutta nyt menen siihen asiaan. Nimittäin tässä ennen kuin Nonne vielä tuolla esiintyy Oulu 2026 lavalla täällä Linnasaaressa, niin festari tunnelmoidaan. Ja eräs artisti, joka vielä päättää myös tämän festarin, on festarin yksi viimeisistä esiintyjistä myös. On myös vieraillut Radio Kalevassa ja palataan hänen kanssa käytyihin keskusteluihin. Vielä en paljasta, mikä

kuka hän on, mutta soitan kuitenkin sinulle musiikkia sinun korviisi, koska musiikkia ei voi koskaan kuunnella liikaa. Joko riittää? No minulle ei riitä, mutta jo riittää Karolalle ja The Boysille, joka tämä seuraava kappale jo riittää, Last Time on.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 954495.
1: Radio Kaleva.
2: Sinne voi tosiaan heittää ajatuksia. Mutta Pille Monikkola. No. Laitetaan näköjään sinun sisääntulo ääni tänne
3: varoitussignaali.
2: Ville Moikkula, joko riittää?
3: Ei vielä lainkaan. Siis täällähän on vasta kekkeri lähtemässä käyntiin.
2: Niin, vielä yksi esiintyjä.
3: OCF pisti semmoset bileet tonne lavalle, että meinas katto tippua tosta.
2: Tuossa jo aikaisemmin sanoin tosiaan radioaloilla, mutta sullekin sanoin, että törmäsin kerran Facebookissa joku henkilö oli kommentoinut maistettuaan jonkun torin omaa lihapiirakkaa, niin oli kommentoinut, että huh pilkku huh. Ja mä olin, että tämä oli niin kuin minun fiilis, huh pilkku huh,
3: no,
2: tämän keikan jälkeen.
3: Ja kyllä oli, kuulkaa, takahuoneessa oli ilosta porukkaa. Käsikirjoitus onnistui täydellisesti, oli ensimmäinen kommentti.
2: Poliisit tuli paikalle keikan aikana myös.
3: Niin, luulisin. Eikö siellä kuuluttanutkin siellä stakella, että on jotakin tämmöistä tapahtumassa. Aivan mielettömät bileet, siis niin kuin odotin paljon, sain enemmän tältä bändiltä.
2: Ja oli kyllä, lavan kapasiteetti oli ihan hyvässä testissä.
3: No tossa. Kyllä, siellä kierrettiin vähän tuolla lavan edustallakin välille.
2: Kaikki eivät välttämättä sinne koko aikaa mahtuneet. Paljon oli liikettä, paljon oli ääntä sekä lavalla että yleisössä.
3: Ja tarttuvia biisejä. Kyllä tältäkin porukalta kannattaa odottaa uusia julkaisuja. 3 biisiä vasta tullut tuonne suoratoistopalveluihin ja lisää on tulossa. Niin se voi olla, eilen puhuttiin, eikö me tänään puhuttiin Anita Coolista, että saattaa olla artisti, joka vuoden parin sisään saattaa esiintyä tuolla isommalla stakeella alueen sisällä, niin OCF ehdottomasti yksi semmoinen myöskin tulevaisuuden nimi. Ja hyvin otti tuo yleisön haltuun, mikä sieltä löytyy.
2: Aivan ehdottomasti. Yleisö oli

0: vähän niin kuin melkein pakko olla messissä, mutta se ei ollut mikään semmoinen niin kuin paha pakko, vaan semmoinen hyvä pakko, jos semmoista hyvää pakkoa on.
1: Nimenomaan. Hyvä, hyvän tahtoinen pakotus.
0: Kyllä.
1: Ei jatketa tosta. Ei vaan, kohtapokkiin saadaan myöskin kollektiivista vähän ääntä tänne lähetykseen. Ihan koko 8 hengen porukka ei saa.
0: Ei välttämättä ole ihan kaikille myöskään äänivälineitä täällä, mutta kunhan vaan osainenkin tosta. Niin.
1: Kyllä, ja just tuossa niin kuin puhuttiinkin, tai kävin huikkaamassa bändille tuolla päkkärillä, että vetäkää pitkää tikkua, kun tulee, koska halukkaita oli monta. Joten sieltä myöskin ääntä tulossa myös tänne lähetykseen.
0: Kyllä.
1: Hiljalleen.
0: Hiljalleen. Ja toisin kuin Ville Muikkula juonsi tuossa lavalla, niin 21, Nonne aloittaa
1: 21.50.
0: 21.50, ei 21.20. Mutta mä olin se parempi niissä numeroissa.
1: Joo, ja Niki, kato, kun se oli semmoinen, että pidetään porukkaa tänne paikan päälle hyvissä ajoin.
0: Ai jaa.
1: Nousee niin. Tunnelma.
0: Että se oli niinku tommonen taktinen.
1: Joo, ja sit sattunut, että mä unohdin vaan sen ajan tossa jo.
0: Niin.
1: Ei, näitähän sattuu vanhemmille.
0: Niitä sattuu.
1: Vanhemmiten saattaa.
2: Kyllä, ajat ei aina mene silleen minullakaan ihan oikein.
0: Oliko se 20 vai 50 vai mikä se oli se numero?
2: Sieltä ei nyt löytynyt ihan kaikkea,
1: mutta kohta puokkiin.
0: Oho, mutta sitä ennen vielä, ennen kuin Nonne saadaan lauteille, norjalaisvahvistus tänne lauteille, lavalle, radioaaltojen välityksellä myös sinun korviisi, mikäli et ole Linnasaari jostain syystä vielä matkalla, jos täällä et vielä ole, niin sitä ennen vielä, vaikka mitä,
1: joo.
0: Muun muassa musiikkia.
1: Muun muassa.

0: Ja näin ollaan saatu OCF myös ääneen radioaalloille uudestaan. Juuri äsken loppui keikka ja sanon teillekin, että keikan jälkeen fiilis oli näin joskus joku mummoshenkilö kommentoi Facebookiin, että huh pilkku huh, kun oli maistanut jotain tosi hyvää lihapiirakkaa. Niin se fiilis on mulla. Huh pilkku huh. Aivan älytön keikka. Mikäs on teidän fiilis nytte?
1: Aivan sairas.
2: Siis niinkö, se fiilis keikan jälkeen, niin sitä ei pysty antaa toiselle ihmiselle, jos toinen ihminen ei ole itse päässyt sitä kokemaan.
3: Se euforian tunne on niinkö, me ollaan vähän, että huomaa, että ääni on vähän mennyt mutta siis se on niinkö, se euforian tunne on semmoinen, sitä ei pysty käsittämään. Me justiin backeri oltiin niinkö, koko porukalla, niin kaikki on vähän niinkö, silleen kaikkeensa antanut, mutta silti niinkö, se energia on semmoinen ush.
0: Toi on aika hyvä kuvaus energialla. Kyllä. Stedia Feke tosiaan täällä pääsivät paikalle. Joudutteko vetämään pitkää tikkua, että kuka tänne pääsee?
3: Ei, kun kukaan ei vastannut, kun kysyi, että kuka menee. No ei me tulla. Sitten me otettiin vaan semmoinen niskalenkin. No mennään.
2: Ja musta tuntuu, että porukka oli vähän, porukka on väsynyt ja me ollaan reenattu tässä. Ja oikeasti
3: ollut tosi hektistä. Me ollaan tuolla, minä, Steady Braxton ja Aniego ollaan tuolla Kempeleissä, Airbnbissä. Se ihan silleen inase ikkunat vetää, oli pikkasen kylmä yö ja sitten muutenkin kaikki on. Eilen oltiin täällä niinku katsomassa noita Ibeä ja Lauri Haavia, sitten oli pakko käydä katsoa vielä Marshmallown keikka. Niin, on semmonen ollut vähän hektinen ja väsynyt, mutta niinku itsellä ainakin nyt silleen niinku helpottunut olo, kun mä vähän niinku, mä otan vähän tiedäkö semmoista niinku fiilistä itselle, että mä vähän käsikirjoitin ton keikan niinku alusta loppuun silleen noilla vähän niinku teemoilla ja noin, niin sit itellä on semmonen helpottunut fiilis, että me saatiin se hoidettua ja se hoitui niinku omasta mielestään aika tosi hyvin.
2: Ja mä voin sanoa suoraan, että mä kerkesin vasta tässä lopussa vähän niinku mukkaan tehdä, että mä tulin ite vasta tuossa loppuviikosta niinku reenaamaan vasta keikkamaan töissä ja muuta, ja sitten mulla tuli vähän semmonen
3: torstainahan sä tulit joo.
2: Niin, ja oli vähän kipeänä ja muuta, niin sitten niin, on kyllä tosi hienoa, että saatiin hoidettua tuo keikkasetti. Ja sitten kun mä käytiin se ensimmäinen harjoittelu, tai että käytiin keikkareini läpi, niin mulla oli tosi hyvä fiilis siitä. Porukka oli silloinkin jo väsyneitä. Ja on vaan tosi hienoa, että saatiin nyt hoidettua tää homma paketti. Se aina kun tulee keikka, niin sitä tulee, totta kai sitä tulee painetta. Sitä tulee vähän semmoista pientä ressiä, mutta niinkö ylipäätänsä jäi kyllä tosi uskomaton fiilis. Porukka oli mukana, mikä on
0: uskomattomasti. Niin,
2: se mun pitää sanoa kyllä yleisölle, niin, että itse te olette siistejä tyyppejä. Siis tietenkin, että kaikki oli mukana ja se lämmittää tosi paljon sydäntä.
3: Ei, mua ei harmittavainen pakka sanoa nyt sitten, että jos nyt yksi tyttö eturiviistä kuuntelee, kun se selkeästi olisi halunnut, että mä olisin ottanut sen puhelin, mutta mä olin ihan omissa zoneissa, niin mä en silleen sisäistänyt. Vasta keikan jälkeen mä toisin.
0: Ei se sorra, joo, mutta näitä kyllä varmasti vielä tulee. Teiltä ei hirveästi niin musiikkiakaan ole tuonne niin julkaistuksi asti, että paljon kuultiin myös julkaisematonta materiaalia tällä keikalla.
3: Tosi paljon on niin julkaisemattomia ja sitten, no meillä on tulossa nyt kun mä sanon sen taas tässä, niin on pakko tehdä se. OCF Collectiven levy tulee syys-joulukuussa.
0: Syys-joulukuussa.
2: Vaikka sillä on silleen 3 kuukauden semmoinen vähän joustorajaa, niin me painetaan nyt duunia se eteen, koska meidän on pakko. Meillä ei auta enää niinku livistä näistä hommista.
3: Joo, tää on niinku, meillä on nyt tulossa 2 viikon päästä. Meillä on 4-5 spesiaalissa kans niinku ensimmäisiä niinku täyssoolokeikkoja, jossa meitä lämpätään, joka on silleen niinku, sanotaanko näin, että en aina välttämättä ymmärrä sitä, että minkä takia me tuota keikkoa. Meillä on 3 biisiä niinku kollektiivina ulkona, mutta siis kyllä mä niinku silleen nyt ton keikan jälkeen sisäistin sen, että miksi meitä otetaan keikalle.
0: No,
3: oli tosi ylimielisesti sanottu, kuulostanut.
0: Mun mielestä niinku ylimielisyyttä ei ole olemassa, jos on aihetta nostaa itteensä ylöspäin, niin silloin pitää nostaakin. Kuka muu sen sitten tekee? Paitsi yleisö kyllä isosti teki sitä ja teillä oli lavakin aivan täynnä. Tuntuuko siltä, että lavalla tuli vähän liian ahasta?
3: Joo.
2: Kyllä sitä väliin.

0: Kyllä tuli törmäiltyä, mutta se kuuluu siihen hommaan. Se vaan...
1: Ja se oli tosi tavallaan semmoinen, en nyt sano siis mitenkään miinuspuoli. Sain tuossa justiin kuulla, siis meillä oli Riderissa siis sitä niin langattomat mikit aina on. Ja sitten tuli tuossa niin kuin kuulla niin kuin tekniikalta, että minkä takia ei ollut. Oli täysin pätevä syy, niin en anna mitään semmoista. Mutta siis niin kuin, se aina vähän hankaloittaa tuossa meidän porukka tekemistä, just niin kuin ne on ne langattomat. Tuossa varmaan 10 kertaa meidän siinä niin steadin jalkoihin. Ja
0: porukka sutii siinä myös kompostolle hiton johtoja välillä laavaissa. Kyllä se on vaan koomista, mutta se on vaan hauskaa. Koska
1: se oli tosi hauska tilanne myös, kun me justiin mentiin tsekkaamaan äänet tälleen, niin me tajuttiin, että tässä on muuten langalliset mikit, me ollaan reenattu niin, että meillä olisi langattomat mikit ja meillä on tanssijoita, mitä me tehdään nyt? Niin me jäntiin tehdä viimeiset, me ollaan muuten tosi hyvin reenattu setti sille, että me tiedetään, mihin me mennään, milloin me tullaan, mitä me tehdään. Ja sitten tuossa tuli semmoinen, nyt ihan semmoinen pikku juttu, me ei olla muuttaa nämä muutama asia niin täysin. Joo. Mutta se meni hyvin.
2: Hyvin meni ja sille ei yhtään kukkaa olisi huomannut, jos ette olisi sitä tälleen radiossa nyt paljastanut ihmisille.
0: Meillä pitää pitää mediakoulutusta.
2: Kyllä mediakoulutusta on vielä
0: edessä. Jos joku on siellä yleisössä kuuntelemassa, joka on valmis pitää OCFlle mediakoulutuksen, niin tuu pitämään vielä mediakoulutuksen.
2: Kyllä, tarttukaa tähän tilaisuuteen.
1: Ja sitten ihan tälleen niin valmistautuu siihen mediakoulutukseen, että meillä on tosiaan 15 ihmisen työryhmä.
2: Siinä on koulutettavaa kyllä myös. Mutta hei, nyt pitää kysyä vielä, miten teillä festaripäivä jatkuu? Eilen olitte jo ollut keikkoja kuuntelemassa. Vieläkö tänään jaksaa?
1: Kaijakoo. Ehdottomasti.
0: Voi olla
1: ehkä vähän semmoinen niin tästä meidän musiikkityylistä aika paljon poikkeava, mutta Kaijakoo on pakko mennä kuuntelemaan.
0: Koska kaikki rakastaa Kaijakoota.
1: On. Ja sitten aiomme pitää hauskaa, miten räppäreille kuuluu pitää hauskaa.
2: Se jääköön nähtäväksi. Mutta se on todettu ja todetaan vielä kerran, että nyt on kyllä OCF in the city. Ja laitetaan sen kunniaksi vielä tämä levytysversio, joka kuultiin myös live-versiona keikalta.
1: Kyllä, OCF in the city. Kiitos Kaleva ja kiitos Gustok.
0: Kiitos kaikille.
2: Kiitos.

0: näin se on. OCF in the City oli biisi, joka kuultiin äsken. OCF keikka kuultiin myös äsken näillä taajuuksilla. Tämä on nimittäin Radio Kalevan Kuustok-lähetys. No. Täällä Niki Viheriävaara.
1: Ville Muikkula.
0: Ollaan vielä pari tuntia enää. Mieti.
1: Ja niin, sitten se on tämä vuosi taas juhlittu ja... Mitäs sitten? En tiedä. Puhuttiin eilen, kun aloitettiin tämä lähetys, että miten tuo festari fiiliksi saa aikaan, mutta miten se saa pois?
0: Niin, miten siitä sitten pääsee? Mitä tapahtuu sitten, kun festarit loppuu ja jos se festari fiilis on vielä olemassa? Miten sitä voi jatkaa ja miten sen saa loppumaan?
1: En mä tiedä.
0: Menen nukkumaan ja näen unia menneistä ajoista.
1: Niin, loistavista keikoista. Saaka uudestaan, koska Saaka oli hyvä aloittaa tämä niin. Mieti Saaka vielä tuota noiton on nonnen jälkeen.
0: Niin, vielä semmoinen tuudittaa oikein sellaiseen, niin kuin se olisi silleen ympyrää sulkeutuisi.
1: Toki vähän pelottaa kutsua Saaka enää tänne takaisin, kun hän silloin uhkasi, että jos niitä kuulin keikalle ei tule, hän vetää ihmisiä pataan.
0: Niin, se on kyllä ihan totta, mikä on tilanne tällä hetkellä.
1: Siellä ei ollut ketään kaatunut vielä. Että.
0: Jep, toisaalta jos ympyrä haluttaisiin sulkea, niin sitten pitäisi ottaa silleen, tiedätkö, silleen käänteisessä järjestyksessä kaikki keikat uudestaan silleen, että se päättyy sitten Veraa Aliseen.
1: No sehän voisi olla ihan hauska.
0: Niin.
1: Mä olen kysymässä Tuuban tyypeiltä, jotka tänäänkin ja tänäkin vuonna ovat, siis Tuuba Recordsiin, loistava henkilökunta on tarjonnut meille nämä äänet tänne keikoille. Iso kiitos heille tässä vaiheessa ja iso kiitos päkkäriä hoitavalle Rotoksen porukalle. Mm. Aivan loistava ja niin kuin artistitkin on sanonut, niin on niin kuin ollut kuninkaan fiilis. Noiden keikkojen, ennen keikkaa ja keikan jälkeen kaikki toimii loistavalla tavalla, kuten myöskin meille radiohenkilökunnalle ollaan päästy nauttimaan.
0: Tämä on kaikille heille, jotka äsken mainittiin.
1: Ja heidät tullaan mainitsemaan vielä tuolla stakeellakin, kun tilanne näin sallii.
0: Ja sitten saa ihan live-uploadit, eikä tuommoisia nappula-uploadeja, jotka juuri täällä
1: näin,
0: tällä hetkellä.
1: Juuri näin. Se on hienoa.
0: Se on todella, todella hienoa.
1: Näin se menee.
0: Ja hienoa on myös se, että festaritunnelmassa voidaan vielä velloa seuraavat 2 tuntia.
1: Erittäin hyvä verbi tähän.
0: Vellotaan festaritunnelmassa.
1: Vellominen on ollut tämän vuoden festareiden kyllä teema.
0: Kyllä. Se oli ensimmäinen sana, mikä tuli mieleen. Niin ehkä
1: en tiedä, johtuuko
0: se
1: tuosta kaksikosta, jotka velloi tuossa meidän ikkuna edessä.
0: Saattaa olla.
1: Niin, mutta totta kai pitää olla myöskin rehellinen. Kyllähän tämä festari myöskin siellä, niin kuin Kalevankin uutisissa on kerrottu, niin on ollut vähän rauhatonta välillä tuolla alueen ulkopuolella ja vähän alueellakin, joten sikäli mikäli olet vielä festarille tulossa, niin piäpä itsestäsi ja kaveristasi huolta. Että kaikilla on mukavat festarit.
0: Nimenomaan. Täällä on myös järjestyksen valvojia, joita nykästä hiasta. Täällä on myös paikalla ensiapu. Joo. Niin täällä kyllä turvallisia ihmisiä löytyy.
1: Se oli valistavat kommentit tässä vaiheessa.
0: Kyllä sitä pitää välillä myös valistaa.
1: Nimenomaan.
0: Tämä kaiken tämän biletyksen lomassa.
1: Juuri
0: mutta
1: näin.
0: Mutta tosiaan, tässä... No niin, hyvä. Tässä alkaa pikkasen juontaja kaksikko vetämään festarien osalta melkein viimeisiä puheen tuotannon kannalta.
1: Kyllä, hetkinen. Montako tuntia tälle ollaankaan oltu?
0: Tänään ollaan oltu vasta 1.

0: 9 tuntia täällä.
1: Ja eilen oltiin...
0: Eilen oltiin
1: Minä olin 11.
0: 10 tuntia eilen olit sinä.
1: Olinko?
0: Ja minä olin 9. Niin oli. Tai siis 8, koska mä lähdin heti, kun pikakeikka alkoi.
1: Wow.
0: Sä olit vielä pikakeikan loppuun. Mutta tässä on... Miten tämä aika on nyt kulunut yhtäkkiä tällä tavalla? Tuo enää 45 minuuttia siihen viimeiseen keikkaan. Nimittäin Nonneen, norjalaista elektrorokkia soittava duo.
1: Kyllä, ja olen kuullut bändin musiikkia tuolta suoratoistopalveluista, niin loistavaa musiikkia drumsalaiset meille tarjoaa. Ja tämä oli jännä kaksi, kun heidän kanssa puhuttiin tosiaan tällä mennä viikolla tuolla Kuustok Etkoilla. Ne on semmosia pesusieniä.
0: Pesusieniä?
1: Pesusieniä.
0: Selitä.
1: Musiikillisia pesusieniä, että he ovat niinku saaneet monesta eri lähöistä tai monesta eri musatyylistä omaa musiikkiinsa jotakin. Ja toi elektropoppi niin, ja niinku tää puoli, he totta kai niinku, ainahan bändi tarvitsee genre, mutta he itse haluavat kutsua musiikkiaan hold for it, wait for it, musiikiksi. Joo, he ovat semmosia, että siellä on monenlaista tyyliä ja kaikki sopii, kunhan se on musiikkia.
0: No se on aika hyvä lähtökohta musiikin tekemiselle ja musiikin esittämiselle.
1: Kyllä.
0: Musiikkia esittää tänään vielä muutama muukin artisti. Vähin ne käyvät täällä Kuustok-festareilla, mutta yksi näistä artisteista on myös vieraillut Radio Kalevan taajuuksilla. Mutta nyt ollaan puhuttu kyllä niin kauan, että kuunnellaan väliin biisi ennen kuin jatketaan tästä aiheesta.

0: Get down.
1: Radio Kaleva.
2: Get down. Vielä mennään.
1: Vielä jaksaa. Tässä taas niin kuin sisäpiirin tietoa sosiaalisesta mediasta bongattuna. Tiedätkö, kun on tänään noussut lavalle myöskin tuolla festarialueella?
2: No.
1: Jesse Puljujärvi.
2: No niin.
1: Hän on käynyt fiittaamassa stagella.
2: Käynyt keneen stagella?
1: Se ei mulle selvinnyt.
2: Ai jaa. Koska mä ainakin olen nähnyt, että Jesse Puljujärvi on kova Samuel-fani.
1: Samuel,
2: joka esiintyi, mutta se esiintyi jo 12.30, niin jos se nyt vasta sosiaalisessa mediassa on, niin
1: saattaa olla joku toinen. Niin, no mä oon ollut töissä, niin

0: Suomea katselemaan.
1: Niin, vähän samaa. Mutta joo, se on Samuella-fani ollut ainakin.
0: Siellä se taisi olla.
1: Kyllä, siellä se varmaan on käynyt. Mun mielestä Samuel nimittäin Leijonien kultajuhlissakin esiintyi ja siellä oli sitten Jesse Puljujärvi kovasti heidän meiningissään mukana sitten tämmöisen tuoreehkon popmusiikkikolmikon, jota tämä Samuel on sitten keulahahmo. Mutta Jesse Puljujärvi pyörähtänyt lavalla.
0: Samuellista tuli mieleen.
1: Samuli.
0: Samuli.
1: Se riittää nyt tuota ääniefektiä on käytetty nyt. Ehkä tämä festari juona osalta. Se oli viimeinen oikeasti. Nyt se tulee jo ulos korvista.
0: Joo, se rupeaa loppumaan tuossa virtaa tuossa napissa.
1: Mutta Samuli Putro tosiaan esiintyy viimeisenä näillä festareilla. Kello 23:00 on Samuli Putron keikka. Ja Samuli Putro on vieraillut muutamankin otteeseen Radio Kalevassa.
0: Joo, aikoinaan erään festivaalin backstagella istuttiin nurmikolle ja puhuttiin keikasta ja sain hänet melkein itkemään silloin.
1: Tuo kuulostaa niin siltä, vaikka semmoiselta keskustelulta, minkä Samuli Putron kanssa voisi käydä.
0: Nimenomaan. Hänellä saattoi olla silloin avattu limonaadipullo kädessä.
1: Avattu limonaadipullo?
0: Kyllä.
1: Villiksi on mennyt
0: se
1: siis.
0: Se oli hurjaa aikaa silloin kauan sitten. Mutta Samulin kanssa tavattiin hänen kirjan julkaisun yhteydessä. Hänhän julkaisi kirjan tuossa
1: viime vuonna
0: ja siinä puhuttiin monista asioista nuoruudesta Raahessa, musiikin tekemisestä, Turusta, opiskelusta, vanhemmista, miehisyydestä, kaikesta tästä näin. Ja tämä tarjotaan nyt tämmöisenä välipalana tässä ennen kuin siirrymme vielä kerran tuonne Linnansaaren Stagelle. Oulu 2026 lavan ohjelmiston tänä vuonna päättävän Nonnen seuraa, norjalainen elektropop-duo.
1: Musiikkiduo.
0: Kyllä.
1: Musiikkiduo
0: esiintymässä silloin ja tunnelmat välitetään totta kai tällä taajuudella loppuun saakka. Voi olla, että jälkihöyryjä Nonnen kanssa ei nyt tule tänään, koska jätkillä on pitkä matka sitten pyöräillä takaisin Tromssaan, niin päästään heidät sitten jatkaa matkaa. Ehkä saatan tässä vaiheessa myös puhua erään juontajan puolesta, joka tarvitsee myöskin mahdollisesti polkupyörän kyydi kotia päin tässä hiljalleen. Mutta se jääköön nähtäväksi ja ihmisten mielikuvituksen arvelemiseksi.
1: Joo, kyllä. Tuo kuulosti kieliopillisesti aivan oikealta.
0: Oli tarpeeksi lähellä.
1: Mutta joo. Samuli Putron kanssa käytyihin keskusteluihin tosiaan palataan
0: ja
1: nyt.
0: Ja mä otan vielä yhden.
1: No niin, se oli hyvä. Mutta tässä tulee Samuli Putroa, milloin jätkät tulee ja Samuli Putro tulee sitten siihen perään ääneen.

tytöt piti poviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyi usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun nyt tietäis.

syksyn. Naurettiin käytävällä, kun se hiuksia repi ja huusi. Meni viikko tai kaksi, se toi mulle tarroja. Puhui Nikin laudasta ja kysyi, että milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Iltapäivän lähetys on käynnissä. Tänä iltapäivänä saadaan vieras tänne studio, joka on tavattu Radio Kalevan jokaisena vuotena toimintaolomme aikana, mutta aina eri ympäristöissä. Samuli Putro, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Teillä on tämmöinen uusi ja komea toimitus, niin no tämähän on ihan niin kuin silleen melkein jännittävää.
0: Joo, me ollaan odotettu, että päästään tähän uusiin tiloihin, koska Samuli, mä rupesin muistelemaan tuossa vuosien varrelta, että me ollaan tavattu Oulun tuomiokirkossa.
1: Joo.
0: Silleen hyvin extempore-tilaisuudessa, missä huomasin itsestäni, että jännittää ihan pirusti.
1: Oho.
0: Siinä kohtaa, kun saatiin siihen sovittua, että vaihdetaan muutama sana.
1: Ai niin, oliko se toi mustamorsian
0: oli,
1: homma? Joo.
0: Oli joo.
1: Mä mustakin muutin sinä jotenkin käytävällä tai jotain semmoista.
0: Sen jälkeen me tavoittiin Raahessa.
1: Ai niin, ja sitten oliko se leffateatteri
0: homma? Se oli se leffateatteri homma. Siinäkin hyvin silleen niin lyhyesti ja extempore.
1: Joo, sen näkyy kylmän tuota elokuvateatteri, jossa on peränurkassa ja semmoinen niin outo, vähän aavemainen valaistus.
0: Kyllä, ja semmoinen niin toivekkuuden ja jännityksen keskellä, mutta se on keskustelu erikseen.
1: Kyllä.
0: Kolmannen kerran tavataan Varjofestivaalin päkkärillä.
1: Niin justiinsa, eli tavallaan luontainen ympäristö meille molemmille, että
0: kyllä,
1: vähän metakkaa ympärillä ja ehkäpä oluet käsissä.
0: Saattoi olla, ja siinä oli keikka takana, ja mä muistan, mulla jäänyt ikuisesti mieleen se reaktio, mikä susta tuli, tai sulta tuli sen jälkeen, kun käveli sen paikan päälle ja totesi, että tuossa matkan varrella joku huikkasi, että tuli kyllä semmoinen keikka, mikä sai itkemään, nauramaan, tuntemaan monenlaisia tunteita.
1: Oho.
0: Ja äijä heittää sen heti ensimmäisen semmoisen hyvin niin kuin aidon kuuloisen, että tuu tommosilla tänne näin.
1: Okei. Okay.
0: Pöydän
1: niin,
0: ääreen.
1: Että ei saa löydä vyö alle.
0: Juuri näin.
1: Pitää löydä kasvoihin.
0: Kyllä. Hellästi siinä.
1: Niin.
0: Samuli, me ollaan nyt tässä tosiaan nyt Oulun keskustan ympäristössä tänään Kiistolan talossa tekemässä haastattelua. Meillä on pöydän ääressä mulla semmoinen pienimuotoinen ongelma, koska olisi paljon puhuttavaa.
1: Mm-hmm.
0: Sulta on tullut kirja.
1: Juu.
0: Elämäni miehet tämän vuoden puolella. Sä oot parhaillaan kansan parissa kiertueella ja ihan tässä maaliskuun alkupuolella on tullut myös ensimmäinen sinkku sun tulevalta levyltä.
1: Joo, tässä on tämmöinen niin kuin tapahtumasuma selvästikin ollut. Ei ollut mitenkään kauheasti niin kuin etukäteen mietitty se asia, että tämä menisi näin, mutta että toki tavallaan mä rupesin kirjoittamaan tota Elämäni miehet-kirjaa 22 loppuvuodesta, niin se tuli oikeastaan silleen vähän vahingossa. Mun oli tarkoitus mennä tuonne Espanjaan pariksi kuukaudeksi kirjoittamaan biisejä. Ja niin mä teinkin sitä biisin kirjoitusta siellä, mutta mä otin siihen samaa syssyistä noita miesjuttuja. Eli periaatteessa niin kuin heräsin aamuselta ja sitten vähän, että mikä sattui olemaan fiilis, niin kirjoitin 3-4 tuntia niin kuin suoraa tekstiä ja sen jälkeen kävin uimassa ja sitten niin kirjoitin 3-4 tuntia biisejä.
0: Joo.
1: Että se oli oikeastaan semmoinen rypäs, että ne on kulkeneet siinä niin kuin 22 ja 23 ja oikeastaan vielä 24kin niin niin kuin ikään kuin vähän niin kuin käsikädessä.
0: Joo. Mennään tässä haastattelussa vähän niin kuin näiden kolmen teeman mukaisesti.
1: Joo.
0: Ja aloitetaan ensimmäisenä tästä niin kuin tällä hetkellä päällä olevasta asiasta, eli kansanparitsa kiertueella. Samuli Putro tänään iltapäivämme vieraana. Otetaan tähän väliin yksi biisi ja jatketaan sitten porisemista.
2: Ei mitään hätää.
3: Tietää, mitä on lohtumusiikkia.
4: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
2: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
5: Läskibasso on aina.
6: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
7: Oh my soul.
6: Woo! Huh.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tämä on Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Vierna tänään Samuli Putro. Samuli, vielä kerran oikein mukavaa iltapäivää. Ja me ollaan nyt tällä hetkellä, kun tämä haastattelua tehdään, ollaan Kempeleen keikan kynnykselle, jos näin voi sanoa.
1: Joo, taisi olla se Pirilä-sali nimeltään, jos en väärin muista.
0: Kyllä, mulla on tällä faktan tarkistukseksi kaikki pysäkit esille, että pääsen korjaamaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Samuli, siis kansanparissa kiertueen ideahan on se, että lähdetään paikoille, missä et ole aikaisemmin käynyt tai missä olet käynyt harvakselta.
1: Joo, pitää paikkansa. Siinä on niin kuin tavallaan sekä niin kuin sisältöön perustuvat syyt, mutta myös käytännön syyt. Että niin kuin ikään kuin sisältöpuolelta niin ei ole ollut pitkään aikaan tuommoista niin kuin soolokiertuetta. Se on hyvin oma muotonsa verrattuna vaikka festivaalikeikkoihin tai klubikeikkoihin, jossa ikään kuin yleisömäärät saattaa olla isohkoja joskus, mutta yleisö on myös kauempana. Tulee ikään kuin sellainen efekti, että ei helpostikaan saa niin kuin semmoista ihan suoraa kontaktia yhteen ihmiseen. Mutta sitten taas näissä paikoissa, jossa ihmiset on niin kuin puolen metrin päässä ja se on hyvin niin kuin rauhallinen se yleistunnelma, niin siellä saa kontaktin, mikä on niin kuin osaltaan jännittävää, mutta siinä on se kauhean mukava puoli, että toi niin kuin esittämisen puoli jää aika vähäksi, koska kyllä ihmiset ymmärtää sen, että jos joku niin kuin puolen metrin päässä yrittää esittää jotain muuta, mitä on, niin sitä jää niin kuin kiinni. Eli siinä on tietynlainen aitouden vaade, ja se on ihan hyvä asia välillä yrittää olla aito, eikä niin kuin tavallaan ruveta heittää jotakin rokkitähtiä.

0: Nautitko sä tämmöisestä niin kuin tavallaan, että saa mennä silleen? Tuntuu sinne niin kuin maalikokorvi, että tämä on niin kuin, no, kiertäminen on aina raskasta, mutta esiintymisen kannalta se on ehkä vähän helpompaa.
1: Joo, siinä ei ole tavallaan semmoista niin kuin äänen voimakkuuden tuomaa niin kuin, liikunnallisuuden painetta niinkään paljon. Se on niin kuin fyysisesti kevyempää soittaa yksin. Ja myös tosiaan se, että ei tarvitse niin kuin meukata eikä huutaa ikään kuin kova äänisen musiikin päälle, että kuuluisi. Siinä on niin kuin monta semmoista asiaa, joka tekee sen kevyemmäksi. Kysymys on vaan niin kuin siitä, että siihen tilanteeseen on pakko niin kuin uskaltaa sitten mennä. Ja siinä tilanteessa on pakko uskaltaa olla ja luottaa siihen asiaan, että ne ihmiset jaksaa kuunnella, ettei niinku lankea tekemään temppuja, ettei lankea niinku liikaa kiroilemaan ja yrittää niinku silleen niinku jotenkin niinku uskotella ihmisille, niin siinä on oikeastaan se, että jos sen rajan saa ylitettyä, niin sitten ne on niinku aika kivoja ne illat.
0: Samuli, tietenkin tuommoisen illan jälkeen tuntuu, että tavallaan se yleisönkin kontakti on ehkä vähän erilaista kuin siinä festariympäristössä.
1: On totta kai, ilman muuta, että siellä on ollut hienoja hetkiä ja nimenomaan tuolla puolella, koska ei myöskään ole siis korvamonitorien vanki, joka aiheuttaa joskus sen tilanteen, että ei niin kuin ihan vaan niin kuin yksinkertaisesti kuule, mitä yleisö huutelee sieltä. Nyt kyllä kuulee tosi hyvin ja se on erittäin hauskaa, että tuolla missä se oli tuolla Inarissa joku päivä sitten, niin soitteli jotakin kappaletta, mutta niin kuin alustin sitä semmoisella aika pitkällä spiikillä. Yleisö oli hiljaa ja kuunteli, mutta jollain semmoisella nuorella naisen oloisella ihmisellä rupesi niin kuin kärvymään hermot siihen spiikkiin, niin se huusi sieltä, että voiko näin olla laulaa? Erittäin hyvin sanottu, että mä nyt vaan sanon tämän loppuun, niin mä sitten laulan sulle. Niin se nauratti kyllä aika paljon kaikkia.
0: Miten Samuli, tästä tulee pysäkkejä tämmöisessä vähän pienemmissäkin pitäjissä, ei ole vaan isojen kaupunkien vankina. Joo, miten ihmiset ottaa sut vastaan niin kuin pienemmissä paikoissa?
1: No siinä on semmoinen, niin kuin, mä vähän niin kuin muistelin ja toivoinkin, että se saattaisi käydä sillä tavalla, mutta että noin niin kuin... Siinä on tavallaan semmoista tietynlaista kiitollisuutta ja arvostusta siitä, niin kuin näin mä lukisin sen asian, että tulee semmoiseen paikkaan, missä harvemmin käy ihmiset soittamassa. Mä pystyn samaistumaan siihen aika hyvin ikään kuin, tässä tulee tämä raaheetu, että kun kasarilla ja silloin niin siellä kävi niin kuin bändi kerran 2 kuukaudessa, niin sitäpä ei niin hirveästi ruvettu miettimään, että onko tämä just se suosikkibändi, vaan kyllä niin kuin jokainen keikka käytiin katsomassa kaveritten kanssa, niin mä luulen, että tässä on vähän samaa, että eli kaikki, jotka sinne tulee, niin on välttämättä sitä mieltä, että ne on erityisiä ne mun biisit, mutta ne ajattelee sen asian niin, että kun täällä nyt kerrankin tapahtuu, niin mennäänpä nyt katsomaan. Niin se tuntuu niin kuin hyvältä. Tietysti huonopuolisena asiassa on, että vaikka esimerkiksi Oulu jää väliin. Että on siellä nyt Helsinkiä ja Tamperetta, mutta osa niin kuin isoista kaupungista jää väliin. Jyväskylä, sellaisia paikkoja.
0: Mutta on se varmasti ihan niin kuin palkitsevaakin välillä niin kuin antaa vähän aikaa Oulu hengähtää.
1: On totta kai, ilman muuta ei voi niin kuin syödä talousalueetta loppuun, niin kuin tavataan sanoa. Tuossahan on semmoinen niin kuin käytännön puoli, että että useinhan niin bändikiertueet, niin ne jää nimenomaan siis Ouluun, että Oulu on se pohjoisin pysäkki, koska se rupeaa olemaan tuo kulupolitiikka aika moinen, kun mennään tästä ylöspäin. Ja nyt ei tarvitse miettiä niinkään kuluja, kun mennään Miksaajan kanssa kahdestaan ja tarvii tavallaan niin pienempi auto ja vähemmän hotellihuoneita ja kaikkea sellaista asiaa. Niin jos oikein hyvin käy, niin tästä saattaa saada jopa palkkaa.
0: Samuli Putro, tietenkin tuossa äsken kun mainitsit tuon, että mennään katsomaan keikkaa, ihan sama kuin asia on, kunhan tapahtuu. Se on varmaan myös taiteilijalle semmoinen kohtaamispaikka niin kuin nimenomaan sen yleisön kanssa, mitä niin kuin normaalisti ehkä ei näe. Että ei ole kaikki niin kuin faneja paikalla.
1: Joo, kyllä. Siinä on nimenomaan se, että kyllä niin kuin, mun mielestä niin kuin Suomessa on aina ollut yksi musiikin tekemisen tapa on ollut se, että jalkaudutaan ikään kuin kansan pariin. Että vaikka esimerkiksi Ismo Alanko on tehnyt sitä vuosia, että niin kuin ei ole ollut mitään semmoisia niin kuin radiohittejä päällä ja sitä huolimatta tuolla se kiertää tavallaan ja vetää aika isoja yleisöjä ihan niin kuin omillaan, ihan tosta vaan. Ja se on musta semmoinen asia, mikä niin kuin mun jossain kohtaa se saattoi niin kuin pikkusen unohtua tietyltä sukupolvelta, että ruvettiin panostamaan nimenomaan niin kuin isoihin juttuihin ja niin kuin medianäkyvyyteen. Ja totta kai niin kuin Spotify-listojen niin kuin tuijottaminen on yksi asia. Mä en pidä ollenkaan niin kuin pahana sitä, mutta että siinä, se on niin kuin yksi tapa on se, että vaan yksinkertaisesti kiertää, tapaa ihmisiä ja niin kuin yrittää tehdä sitä vaikutusta niin kuin tavalla tai toisella, niin ikään kuin silleen niin kuin yksi ihminen kerrallaan. Niin se on musta kauhean kiva ajatus, jossain määrin romanttinen, jossain määrin myös vähän raskas.
0: Näin siis Samuli Putro, joka tänään iltapäivämme vieraana kansan parissa kiertue. Se jatkaa matkaansa tässä tämän sesongin osalta vielä hyvinkin pitkään tuon

0: huhtikuun loppuun saakka, jossa muun muassa vanhassa kotikaupungissa Turussa luvassa mielenkiintoinen paketti Putrolinnassa.
1: Kyllä. Tuota, niin, niin, se on niin Turun linnan semmoinen niin konserttisali. Niin
0: joo, että

0: Radio Kalevaa iltapäivän vierana tänään Samuli Putro. Nyt ei olla linnassa, ollaan Kiistilan talossa täällä Oulun keskustassa. Ja tuossa tosiaan tämän vuoden alkupuolella, muistaakseni mä ihan oikein Samuli, julkaistiin Elämäni miehet-kirja.
1: Joo, se oli tammikuun puolta väliä.
0: Hmm. Kirjassa sä käsittelet nimen mukaisesti elämäsi aikana tavattuja miehiä.
1: Joo, kyllä. Se meni tavallaan silleen ihan orgaanisesti. Mä en tiedä, että kannattaako tämmöisiä asioita kertoa, vaan pitäisikö ne yrittää saada kuulostaa siltä, että olisi ollut joku tarkempi ja tiukempi suunnitelma, jonkun näköinen visio, mutta kun ei tavallaan ollut. Että mun kaveri, toimittaja Venla Rossi, kysyi, että voisiko mä kirjoittaa Image-lehteen tyyliin ihan mitä vaan, tai niin kuin vuonna 2022. Ja mä kirjoitin siihen semmoisen miesten välisestä ystävyydestä nimisen jutun, jossa käytännössä katsoen kerrottiin mun ja ton mun vanhan kaverin Karin Landrin, eli toi Tsen Cafeen basistin niin kuin ikään kuin ystävyystarina, ja myös siinä samalla se, että mitä sille yhtyölle tapahtui. Mm. Ja se oli jännittävä paikka tietysti, kun ei ollut aikaisemmin tuommoista kirjoittanut. Eli myönnän, että mä katoin sitten palautetta aika tarkasti, että mitä ihmiset sanoo sitä jutusta. Ja mä niin kuin ilahduin ja yllätyin siitä, että sitä palautetta tuli myös aika paljon naisilta. Ja että ihmiset oli yllättyneitä siitä, että tuommoiset tietynlaiset niin kuin mustasukkaisuuteen, niin kuin kaverisuhteen mustasukkaisuuteen ja kilpailullisuuteen liittyvät asiat, että se oli niin kuin mielletty ikään kuin naisten asiaksi, että eihän miehillä tollaisia ole. Ja mä rupesin miettimään sitä asiaa, että hetkinen, että tässä aiheessa on jotain. Ja sitten nimenomaan samainen Venla ehdotti mulle, kun mä olin menossa sinne Espanjaan kirjoittaa lauluja, että kannattaisikohan samalla kopasta lisää entä miesjuttuja, että sehän tuntui niin kuin toimivaa ihan kivasti. Eli se kummempaa suunnitelmaa ei ollut. Ja sitten taas niin kuin, sit mä jatkoin kirjoittamista ja sitten elämä puuttui peliin niin kuin

0: uskalletaan sanoa. Eli sitten kun vähän niin kuin hajosi niin kuin ikään kuin paketti noin niin kuin henkilötasolla niin, ja ikään kuin joutui ikään kuin hakeutumaan terapian pariin, niin sitten mä rupesin jossain kohtaa miettimään, että hetkinen, että tässähän voisi olla tämmöinen reaaliaikainen juoni ikään kuin niiden miesjuttujen väliin. Mm. Niin se sitten rupesi tavallaan kirjoittamaan itse itseään.
1: Niin, kirjaa lukiessa tulee semmoinen fiilis, että se niin kuin tapahtuu kaikki orgaanisesti. Miehet, jotka nousevat tässä tarinoissa esille, tulevat tavallaan niin kuin tekstiin mukaan. Aina välillä ehkä tulee joku viittaus siihen, että kohta mennään ehkä tähän asiaan, mutta hahmot tulee sille niin kuin orgaanisesti. Tapahtuuko tämä näin?
0: Joo, käytännössä katsoen niin, mutta siis tavallaan ensin mä kirjoitin 8 miestä, sen näkeen menin niin kuin pakkasekasi, jouduin terapiaan tai hakeuduin terapiaan ja ikään kuin rupesin kirjoittamaan terapiaa sinne miesten sekaan.
1: Joo.
0: Mutta että ei mulla ollut mitään kauhean tarkkaa suunnitelmaa edes niistä niin kuin miehistä, että Espanjassa kun kirjoitin niitä ensimmäisiä, niin mä oikeastaan kirjoitin vaan niin kuin silleen aika satunnaisesti, että kuka nyt sattui tulemaan mieleen tai mikä juttu sattui tulemaan mieleen, kirjoitin sen pois, raaka versio ei se nyt mennyt kuin se 10 päivää yhteen mieheen ja sitten tavallaan loppuvaiheessa, kun oli semmoinen olo, että nyt tämä rupeaisi tämä mies niin kuin olemaan tässä, niin että kukas tulisi niin kuin seuraavana mieleen. Ja totta kai, niin kuin, että ne nyt on niin kuin satunnaisia mieleen nousseita ihmisiä, jotka oli sillä hetkellä mielessä. Että muutaman mä nyt tiesin totta kai niin kuin etukäteen, että sen mä niin kuin tiesin, että isästä on pakko kirjoittaa, jos miehistä kirjoittaa, että sitä ei voi välttää. Ja se oli kyllä tosi järjestyttävää kirjoittaa, koska oli semmoinen, no vähän semmoinen niin kuin vähän samanlainen olo kuin jos puhuu selän takana jostain niin tyypistä, vaikka ei välttämättä puhuisi pahaa, mutta niin kuin, kunhan vaan puhuu, niin sitten jää semmoinen kummallinen olo. Mutta mut siis sitä meinaa vaan, että se ei mulla ollut mitään listaa esimerkiksi miehistä. Ja sen mä tajusin jossain kohtaa, että kun mä olin kirjoittanut sen Image-jutun, eli Karista, ja ihan tolleen niin kuin nimellä, niin mä ymmärsin sen asian, että tämä tarkoittaa sitä, että kun mä en halunnut käyttää sitä enää uusiksi, niin toi vaikka esimerkiksi toi Tsenkafe-aika, eli siellä olleet tietyt miehet. Vaikka esimerkiksi Tsenkafe-levyjä tuottanut Martti Salminen, joka on ollut erittäin merkittävä hahmo monellakin tavalla, että se täytyy vain jättää pois sen takia, että ei viitti enää niin kuin kopastaa sitä Tsenkafeita, koska se oli siellä Imagessa jo. Niin ton tyyppisiä ratkaisuja tuli mieleen, mutta oikeastaan sen tekemisen aikana. Että jotkut osaa suunnitella asioita etukäteen, ja se on niin kuin hieno taito, eli miettiä etukäteen suunnitelmia ja tehdä niin kuin ikään kuin muistiinpanoja paperille ja tällä viisiin, mutta mulla ei jotenkin koskaan ole se toiminut. Että niin kuin jo aikoinaan, että kun mä yritin tehdä muistiinpanoja biiseistä niin kuin vihkoihin, että minkälaisia aiheita ja minkälaisia lauseita ja tällaisia, niin sitten kun mä aloitin sen biisin tekemisen, niin en mä koskaan niin kuin palannut niihin vihkoihin. Että se oli niin kuin mulle se jotenkin ei toimi, en tiedä miksi.
1: Impulsiivinen kirjoittaja.
0: Joo, pitää paikkaansa. Tavallaan yhtä aikaa niin kuin silleen semmoinen hyvinkin niin kuin monotoninen suorittaja, eli tavallaan toimistotyöläinen, että ihan silleen niin kuin kasilta ylös ja ysitä kirjoittamaan, on se sitten biisejä tai suoraa tekstiä, mutta tavallaan se, että aamulla kun herää, niin ei vielä tiedä, mitä aikoo tehdä sinä päivänä, että niin kuin säännöllisyyden ja impulsiivisuuden niin kuin ikään kuin risteyskohta.
1: Mutta se kuuluu ja se on semmoinen, mihin ehkä samaistuu myöskin sitten biiseen kohdalla, että niin kuin biisejä kuuntelee, tulee se tunne, että nyt ollaan tarkasti harkitulla vesillä, mutta kuitenkin on semmoinen niin kuin hetkessä elämistä.
0: Joo.
1: Ihan niin kuin tälle päivälle, kun palaa sitä pyöräilin tuolta kotikonttorilta tänne keskustaan päin, niin palasin pitkästä aikaa tuonne ihan debyytiaikaa. Elämä on juhla-albumi, jossa niin kuin taas huomasin ehkä sen saman reaktion, mikä tuli vuonna 2009, kun levy julkaistiin, että tässä on niin kuin sitä nimensä mukaisesti elämässä hetkessä elämistä.
0: Joo, se pitää paikkansa ja siinä on semmoinen käytännön niin kuin taso, mikä toimii mulle vallan mainiosti, niin on se, että kun sen kirjoittamishetken aikana itse innostuu siitä tekemisestä, niin se tuottaa semmoista iloa. Niin kuin ihan tavallaan siihen niin kuin 3-4 tuntiin, mikä on se yleensä se laulun kirjoittamisen kestoaika itsellä, niin se, että jossain kohtaa innostuu, kun hoksaa, että ai niin tämä kertoo tästä tämä asia, niin siinä on semmoinen kiva hetki, jolloin se saattaa niin kuin ikään kuin tuntua ihan puhtaasti vaan kauhean mukavalta. Ja se saattaa niin kuin onnistuessaan sitten kuulua myös niissä kappaleissa. Että se voi tuntua mukavalta, vaikka se aihe olisi niin kuin raskas, niin sinne saattaa tulla ikään kuin, no miksi niitä kutsutaan oivalluksiksi?
1: Joo, mä ihastun taas kerran tuohon noin 1-2 kaunista kappaleen.
0: Joo, ei niin saa hirveä
1: Joo, mutta siinä tulee tämä jotenkin niin ihana monotoiminen jippii-kohta.
0: Joo, kyllä.
1: Muista, että silloin niin 2009 se herätti semmoisen reaktion.
0: Joo, kyllä. Mä muistan, joo, Jarkko Martikasin kanssa, joka tuotti levyn, niin sitä me pähkäiltiin jonkun

0: Aha, Radio Kalevaa kuuntele tosiaan. Tässä Niki Viheriävaara oli vähän muissa ajatuksissa, kun fiilisteli jo sitä, että kohta on nonnen keikka. Ja tämä on minun viimeinen puheeni tähän lähetykseen. Laitetaan sen kunniaksi vielä yksi tommoinen. Tai laitetaan kaksi tuollaista. No niin, aivan loistavaa. No niin. Ja nonne, eli seuraava artistimme, Oulu 2026 lavan päätösartisti ja yksi viimeisistä artisteista koko Kuustok-festivaaleilla. Minä, eli Niki Viheriävaara, kiitää kuittaa Ville Muikkula vielä jatkaa tuolla lavan puolella sinun kanssasi tämän illan loppuun. Nimittäin vielä tunti noin mennään. 10 minuutin päästä aloittaa nonne. Pysy kanavilla, mikäli et ole Linnansaaressa. Jos olet Linnansaaressa, niin lähesty lavaa.
1: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Seuratkaa ääntä, niin saapukaa lähemmäksi. Tänne päin, tänne päin. Oulu 2026 lava on tarjollut tänä vuonna jälleen kerran upeita keikkoja. Meillä on vielä yksi upea keikka ottamassa täällä pankissa. Ensinnäkin, onko teillä ollut kivaa?
2: On!
1: Hyvä! Kuinka kivaa? Älä kirroile. Tää on lastenohjelma pääasiassa. Joo. Mä en tiedä, voinko mä jatkaa enää ton jälkeen, mutta ehkä se on hyvä. Hei, tässä vaiheessa on hyvä kiittää meidän loistavaa henkilökuntaa täällä. Ensinnäkin iso käsi Tuupa Recordsin porukalle loistavista äänistä tänä päivänä. Ja iso käsi tuolla takahuoneessa lähes muurahaisen tapaan loistavaa työtä tehneelle Rotoksen henkilökunnalle. Loistavaa työtä siellä puolella. Meidän tämän illan ohjelmiston päättävä bändi on loistava duo suoraan Tromsasta. Ladies and gentlemen, please welcome Nonne!

with us? I said, are you with us? Are you fucking with us, Kustok?

Björn Nonne from Tromsø. Thank you very, very much.

Vielä iso käsi, nonne! Hyvät ystävät, hyvät rakkaat, Linnansaaren asukkaat, ladies and gentlemen, this was Oulu 2026 stage. Thank you, have a great night everyone!

0: Ja vielä kerran tullaan tänne Kuustokin Linnansaaren ääniteltalle saakka. Hyvät ystävät, arvoisat kuuntelijat, ladies and gentlemen, se oli siinä tämän vuoden osalta. Kiitos paljon Radio Kalevan puolesta Kuustokille, Tuuba Recordsille, Rotokselle ja Oulu 226 tästä upeasta viikonlopusta jälleen kerran. Nämä keikat myöhemmin kuunneltavissa jälkikuuntelussa myöskin tuolla Radio Kalevan podcastien puolella osoitteessa radiokaleva.fi. Nyt on aika hiljentyä täältä puolelta. Huomenna jatketaan sunnuntai-iltapäiväkimaran Letkan parissa. Siellä luvassa myöskin upeaa ohjelmaa kello 14 eteenpäin. Nyt on aika katsoa elämässä eteenpäin. Ai ai, nämä oli pitkät, mutta ihanat 22 tuntia sen kunniaksi. Hyvä yleisö. Monty Python. Always look on the bright side of life. Linnansaari hiljenee. Hyvää yötä.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio
0: suosikki kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Radio Kale.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

mixtures, bridge, colors.

Fantastic Four.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio
0: suosikki kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
1: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä susta... pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.